Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel Timen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel Timen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel Timen Radio Lyngdal.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Klokka er blitt tre. Vi får reklame. Dette er Radio Lyngdal. På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Eller så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noe musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Eller så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.
1: When you left...

0: Klokka blitt fire. Dette Radio Lyngdal, og vi får nå litt reklame.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Klokka blitt fem. Vi får reklame. Dette Radio Lyngdal.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel Timen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel Timen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel Timen Radio Lyngdal. What love is about. You made all my dreams come true.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel Timen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel Timen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel Timen Radio Lyngdal.
1: What love is about. You made all my dreams come true.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: God morgen, klokka blitt 6, og du hører på Radio Lyngdal. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: God morgen, klokka 7. Du lytter til Radio Lyngdal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbett Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det er et norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo. Har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

0: God morgen, klokka blitt 8. Du lytter til Radio Lyngdal. På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og I dag det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi I kapittel 2, og vi lærer om menigheten Efesos. Det brevet som Johannes tok med fra Jesus hjem til denne menigheten I denne lille asiatiske byen, kalt Efesos. Og vi skal I dag se på det siste verset, vers 7. Men jeg tenker likevel at for sammenhengens skyld så leser vi hele dette brevet på 7 vers. Og Johannes han skriver til menigheten I Efesus. Dette sier han, altså Jesus, som holder de 7 stjernene I sin høyre hånd, Han som går midt imellom de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å lære for mitt navns skyld, og du ikke gått trett. Men jeg imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette, at du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Og så da vers 7 som vi skal se på I dag. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han ville gi og ete av livets tre som I Guds paradis. Som en avslutning på brevet så henvender Jesus seg til tilhørerne sine ører, med et kall og en oppfordring til virkelig og alvorlig å lytte til hans ord, hva ånden sier til menighetene. Her mer enn menneskers ord, meninger og religiøse grublerier. Her møter vi ord talt av den treenige og hellige Gud selv. Ja, all grunn til å skjerpe lyttesansen. I det gamle testamentet så møter vi ofte dette uttrykket, «Så sier Herren». Og Jesus selv understreker ofte viktigheten av sine ord med å si, «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere». Gud formidler sin vilje gjennom ord. Ja, han gjenfødde et menneske ved sitt ord. Og her til menigheten I Efesus kommer Jesus med et positivt løfte, at den som lytter til Jesu ord og tar dem på alvor, han vil seire og få del I Guds paradis. Forut for hver seier, eventuelt et tap, så går det jo en kamp. De kristne I Efesus levde I kontinuerlig kamp mot den ugudelige samtidskulturen, så vel som mot djevelen og sin egen syndige menneskenatur. I Efeserbrevet som Paulus skrev, så leser vi kapittel 6. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørket, og mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Kampen, den hører hverdagen til. Og samtidig, når vi leser hele åpenbaringsboka, så ser vi at de åndelige kampene vil fortsette helt fram til Jesus kommer igjen. Ja, I Jesu blod har vi fred med Gud, det et budskap som Paulus ofte forteller til sine menigheter. En fred I Jesu blod, men nettopp fordi vi har blitt Guds barn, På grunn av Jesu blod, så står vi I en kontinuerlig kamp for at troa ikke skal bli tatt fra oss. Fred og kamp på samme tid. Og hva lønnen, seiersprisen for den som vinner kampen? Jo, han og hun skal få ete av livets tre som I Guds paradis. De 2 første menneskene, Adam og Eva, de åt av den forbudne frukt, noe som førte til at de måtte ut av Guds paradis. Nå vil jeg lese om I 1. Mosebok kapittel 3. Veien til livets tre ble stengt for Adam og Eva. Fra et livsnært fellesskap med Herren ble Adam og Eva overgitt til dødens krefter.
Siden de første menneskers syndefall har alle mennesker blitt lagt inn under dødens lovmessighet. Vi må alle dø. Ingen av oss overlever døden her i tida. Men en dag skal den kristne som holder ut i trengselstida vinne kampen. Få spise av frukten fra livets tre i paradis. Selv ordet paradis kommer fra et persisk ord som betyr hage. Faktisk så blir dette ordet brukt kun tre ganger i det nye testamentet. Vi husker det nok kanskje best fra korset, der Jesus lovte røveren som vendte om til han, at han skulle få være med Jesus til paradis. Med mesterens korsdød oppstandelse blir paradis gjenopprettet, og alle mennesker som aksepterer Jesus soningsdød og seiersrik oppstandelse som sin eneste grunn til frelse, han og hun vil når sin dødsdag kommer bli forfremmet til paradis. Veien til paradis, som ble stengt av den første Adams fall, ble gjenåpnet av den andre Adam, Jesu lydighet. Så til en menighet som tok kristen tro og bekjennelse seriøst, men som samtidig hadde blitt kallet i sin kjærlighet til Gud og sin neste, har Jesus et dobbelt budskap. De må for det første vende om fra sin lunkenhet og sløve kjærlighetsforhold til Herren og sin neste. Og for det andre kan de vite at hvis de med tålmodighet holder ut i sine ulike åndelige kamper, så skal de seire til slutt og få oppleve en evighet i Guds paradis. Sant for efeserne den gang, og like virkelig og sant for troende i vår tid. Skal vi få del i Jesus seier, så må vi både med alvor og glede lytte til Jesu budskap formidlet ved den hellige ånd. Til slutt ganske kort, hva kan vi lære av dette brevet fra Jesus til Efesermenigheten? For det første skal vi notere oss at rett lære er viktig, og rett lære bestemmes av Guds ord, hverken av hva vi måtte føle, eller hva et kirkemøte, generalforsamling eller årsmøte måtte bestemme. For det andre vil brevet lære oss at kjærlighet er like viktig som læren. Og her tenker vi ikke først og fremst på kjærlighet i betydningen av hva vi føler eller har lyst til. Nei, hva virkelig og guddommelig kjærlighet er, lærer vi av Jesus selv. Han som praktiserte den høyeste form for kjærlighet ved å gi sitt liv også for sine fiender. Guds kjærlighet står aldri i motsetning til rett og bibelsk lære. Sann kristen kjærlighet viser seg i offervilje. Å følge Guds kjærlighetsvei vil virke inn på hvordan jeg forvalter min tid, mine krefter og mine penger. Hvorfor husker vi så godt kjærligheten den barmhjertige samaritan viste overfor han som lå skadd på veien? Slik vi leste i Lukas kapittel 10. Jo, fordi den barmhjertige samaritan ofret tid, penger og krefter. Blant mange andre sannheter vi kan lære fra dette brevet, vil jeg til slutt nevne muligheten for å vinne en evig seier. De kristne i Efesus som omvendte seg, vendte tilbake til sin første kjærlighet og holdt ut gjennom trengslene, de ble lovet en evig seier i Guds paradis. Samme løft om seier gjelder også for oss som kristne i vår tid. Da var vi ferdige med Efesermenigheten i Johannes åpenbaring kapittel 2, og håper du blir med videre når vi fortsetter på de seks neste menighetene. Og alle disse vil du finne på en side som heter styrkdintro.no, eller at du googler deg fram til andagsserien Over en åpen bibel. Ha fortsatt en god dag!

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og I dag det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss I kapittel 2, og vi skal I dag begynne å se på en menighet som heter Smyrna. Og I denne gjennomgangen så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg har lyst til å nevne. Den ene heter «Det som nå skrevet av Geir Harald Johannessen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Vi kaster oss rett på det som heter Smyrna-menigheten, som altså I kapittel 2 og vers 8-11. Men før vi leser disse versene, så har jeg lyst til å si litt om denne byen. Byen Smyrna heter I dag Izmir, og kanskje kjent for enkelte som har ferieopphold I Tyrkia. For det en av Tyrkias største og viktigste byer, ja, faktisk det kun Istanbul og hovedstaden Ankara som mer folkerike byer enn Smyrna. Eller Izmir da, som det heter nå, som ligger ved Egeerhavet. Og Smyrna ble grunnlagt ca. År 300 år før Kristus, og det var en by som var godt kjent for sin skjønnhet og flotte praktbygg på grunn av den økonomiske velstand som var I byen. Og den ble ofte kalt for Asia sin pryd. Den gang og nå en viktig havneby og handelsby. Her var mye fiske, men også sølv og gullgruva. Så da skjønner vi, her var det rikdom. Og på Johannes I tid så bodde omkring 100 000 mennesker I Smyrna. Da Johannes skrev sin åpenbaring, så var dette en by med et religiøst mangfold. Polyteismen, med troa på mange guder, sto ganske så sterkt. Og gresk-romerske guder som Demeter, Nemesis, Artemis og Afrodite, de hadde sine egne templer I Smyrna. Ja, det fantes guder for det meste livet, arbeid, helse, fruktbarhet, liv og død. Og festivaler og prosesjoner for flere guddommer, ja, det hørt med I byens religiøse liv. I tillegg så skapt keiserdyrkelsen problem både for jøder, men enda mer for de første kristne. Tidligere keiser Tiberius, samt datidens keiser Domitian, fikk nærmest en guddommelig dyrkelse. Vi finner også en jødisk koloni her I byen, som den kristne menighet hadde et ganske så anspent forhold til. Den gang var den kristne menighet ganske liten, fattig og forfulgt. Men de hadde en god leder som I brevet blir kalt engel, og vi vet navnet på denne såkalte engel, det Polykarp. På denne tiden var han forholdsvis ung som leder, han var kanskje ikke så mye som 30 år gammel. Han ble mer kjent da han flere tiår senere, 86 år gammel, ble brent på bålet, fordi han ikke ville frasi seg sin kristne bekjennelse. Da han fikk et tilbud om å slippe bålet, så skal Polykarp ha svart. I 86 år har jeg tjent Kristus, og han har aldri gjort meg annet enn godt. Hvordan kunne jeg da gjøre den store synd og fornekte min Herre og frelser? Noe av grunnen til at Smyrna-menigheten ikke får kritiske ord fra Jesus I dette brevet, kan nettopp være at Polykarp var denne gode leder for menigheten. Smyrna-grekerne, de har holdt sin kristne arv høyt I hevd fram til vår tid. De innimellom blitt forfulgt av tyrkerne, og I dag noen hundre evangeliske kristne og litt flere katolikker. Det skal visst være I alle fall 12 kirker I byen og 3 kirkesamfunn. Anglikanere, det katolske og evangeliske kristne. I dag byen Izmir preget av sekularisme og modernitet. Ja, vi finner mange muslimer her, men da gjerne muslimer kun I navnet. Men da går vi til Smyrna-menigheten I Johannes åpenbaring 2, og vi leser vers 8 sammen. Skriv til engelen for menigheten I Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og blitt levende.
Her står engel som også I de andre menighetsbrevene, som et dekknavn på lederen for menigheten. Og som tidligere nevnt fra historien, så vet vi at dette ganske sannsynligvis var Polykarp. Om han på denne tiden ble kalt biskop eller hadde en annen titel, ja, det jo litt usikkert, men betyr ikke så mye her. Og han som den egentlige forfatteren av denne visitasrapporten, han presenterer seg som den første og den siste, han som var død og blitt levende. Vi har med Jesus å gjøre. Han som presenterer seg som alfa og omega, den første og den siste bokstaven I det greske alfabetet. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige, slik det står I første kapittel I Johannes åpenbaring. Jesus var før alle tider, som en av tre personer I det vi kaller treenigheten. Og Jesus Kristus vil alltid forbli, for hos Gud finnes ingen ende eller slutt. At Jesus den første og den siste som det her skrives, det understreker hans guddommelige opphav og budskapets guddommelige karakter. Videre vil mesteren få fram betydningen av sin død og oppstandelse, ved at han presenterer seg her I vers 8 som han som var død og blitt levende. Forfatteren av brevet, Jesus, fullt ut levende I himmelen da dette brevet forfattes. Hans død på korset samt hans seiersrike oppstandelse danner grunnlaget for at innbyggerne I Smyrna kan kalle seg kristne og danne en kristen menighet. Ja, Jesu frelsesverk grunnvollen hver enkelt kristen og hver enkelt menighet bygger sin eksistensberettigelse på. De lever under både et religiøst og sekulært press som truer med å utslette menigheten forårsaker den stød. Men da skal de kristne være trygge på at de befinner seg på den seirende sitt parti, han som selv overvant dødens makt og at dermed heller ikke har noen slutt. De kristne kan være trygge på at deres frelser og Herre selv har stått ansikt til ansikt med døden. Jesus kjenner deres kritiske situasjon, og han seirer I og gjennom sin død og oppstandelse. Sant for Smyrna kristne den gang, og sant for oss som kristne I dag. Vi tilhører han som sier at han den første og den siste, han var død, men heldigvis han ble levende igjen. Det var så langt vi kom I dag. Nå har vi startet på gjennomgangen av Smyrna-menigheten I Johannes åpenbaring kapittel 2, men heng med videre når vi fortsetter I dette brevet.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og I dag det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring befinner vi oss I kapittel 2, hos den menigheten som heter Smyrna, fra vers 8 til 11. I forrige episode så vi på vers 8, og I dag skal vi fortsette fra vers 9. Men vi leser disse ordene som står om denne menigheten, Johannes åpenbaring, kapittel 2, vers 8-11. Og skriv til engelen for menigheten I Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Og jeg vet om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men fra Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere I fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel I 10 dager. Vær tro inntil løden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han skal slett ikke rammes av den annen død. Og vi skal altså se på vers 9. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Jeg kjenner til spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge. Jesus han vil berolige og forsikre de kristne I Smyrna, om at han kjenner deres tilstand, tro og praksis. Han starter med å si «Jeg vet om». Heldigvis, hverken kristenlivets inn- eller utside skjult for Jesus Kristus. Han vet om hele oss. Den gang, men også Smyrna-menigheten I vår tid, bestod av ganske få personer. De var ingen stor og I menneskers øyne seiersrik menighet, slik som storebror Efesus, som lå noen mil unna. Nei, hverdagslivet som kristne var preget av det som her omtales som trengsel, fattigdom og spott. Her erfartes ikke et kristne preget av framgang og suksess. Menneskelig sett virket situasjonen ganske så håpløs. Byens innbyggere, sikkert også den jødiske koloni, mente at dem som valgte å tro på Jesus, I overført betydning satset på feil hest, eller de investerte sine aksjer feil, som vi I dag gjerne ville ha sagt det. Presset både fra den jødiske synagoge og fra det religiøse og sekulære samfunnet, det ble opplevd betydelig. Men fra Guds side valgte de kristne I byen riktig. Smyrna-menigheten satset på de varige verdiene. Deres fattigdom drev dem til å vende seg til Guds nåde. De hentet hjelp fra åndens kraft, og ikke menneskelig styrke, storhet eller materiell rikdom. Midt I sin egen fattigdom, ja, så var de rike. Rike på hva? Jo, nåde og kraft. Rike på de usynlige, men evige verdiene. Rike på det som mennesker gjerne forakter, men som Gud verdsetter. I valget mellom et godt liv her I tida, men uten troa på Jesus? Nei, så valgte de heller å lide her I tida, men da I et livsfellesskap med Herren Jesus. Kanskje hentet de inspirasjon og gjenkjennelse fra det som står skrevet om gudsmannen Moses I Hebreerbrevet. Der står det. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse I synden. For egentlig handlet det om et valg, et ja eller nei til et liv sammen med Jesus og den motgang og forfølgelse som det medførte. Og interessant nok, og lærerikt for kristne I dag, av Jesus fikk de attesten at de var rike. Rike på Guds velsignelse, rike på hans beskyttelse, samt det kristne framtidshåpet. Kristne til alle tider eier vår største rikdom I Jesus Kristus og det kristne håpet. Derfor kan vi med frimodighet se fram til den dag når Jesus åpenbarer seg,
For vi vet at når vi da får se ham, skal vi bli ham lik. Ja, slik skriver den samme Johannes om I sitt første brev. Vi møter et litt oppsiktsvekkende uttrykk I bibelteksten, nemlig Satans synagoge. Og dette begrepet kobles til noen som hevder at de jøder, men I virkeligheten ikke det. Byen Smyrna hadde et sterkt jødisk miljø. Disse mente at Jesus fra Nazaret var en falsk profet og gudsbespotter, at de som fulgte hans lære, altså de kristne, dermed hadde veket av fra sann jødisk gudstro. Disse jødene spotta derfor de kristne for å drive med blasfemi, at de kristne dyrka en annen guddom enn det jødene gjorde. Mange grekere og romere anså de kristne for å være en sekt og en religiøs retning innenfor jødedommen. Men både for jøder, så vel som de kristne, så ble det etter hvert avgjørende å vise at de ikke dreide seg om samme religion og gudstro. Jødene de hadde av den romerske myndighetene fått stor frihet til å dyrke sin religion og gudstro, uten nødvendigvis å være med på dyrkelse av andre guder og keiseren. Samme frihet ble ikke I like stor grad gitt til de kristne. Kanskje derfor ønsket jødene å distansere seg ekstra fra disse Jesus-troende, altså både politiske så vel som teologiske årsaker. Midt I presset mellom en stor jødisk gruppe og de romerske myndighetene, befinner dermed den lille kristne menigheten seg. De anklages for gudsbespottelse fra jødenes side og ulydighet mot romernes lover og religiøse praksiser på den andre siden. Det blir for omfattende her å gå inn på ulike nyanser og betydninger av begrepene jøde og Israel, men kort oppsummert kan vi si at selv om jødene avviste Jesus som Guds messias, så anser Herren jødene fortsatt som sitt folk på grunn av utvelgelsen av og løftene til stamfedrene Abraham, Isak og Jakob. Men I Kristus har himmelen som jorden skaper opprettet et nytt folk, de kristne, og hver den som nå tror på å følge Jesus, har blitt en del av det sanne Israel. Dette skriver Paulus mer utførlig om I Romerbrevet og Galaterbrevet. Kanskje dette grunnen til at jødene I Smyrna får den attesten at de egentlig ikke jøder, fordi de har valgt å forkaste Jesus fra Nazaret som Guds messias. Egentlig, I Guds øyne, så har deres gudshus, synagogen, på grunn av forkastelsen av Jesus, blitt et tilholdssted for Satan, Guds motstander. Denne onde skikkelsen som vi møter I begge testamentene, har ulike navn. I tillegg til å kalles Satan, altså motstander, kjenner vi han blant annet under navnet som djevelen, fristeren, den gamle slangen, en lysets engel og en brølende løve. Når vi går til det gamle testamentet, så står det egentlig veldig lite om en personifisert djevel. Mest kjent nok åpenbart fristelsen av Adam og Eva, slik vi leste I 1. Mosebok kapittel 3. Men når vi kommer til det nye testamentet, møter vi altså langt flere navn og uttrykk på en gudsfientlig og menneskefientlig makt. Satan, han har som mål å friste mennesker til ulydighet mot Herren Gud og hans gode vilje. Og som kristne står vi I en kontinuerlig kamp mot Satan og hans ånde her. Jesus selv ble fristet av djevelen, men sto imot og vant kampen. Og han, som selv prøvet I alle ting, vet dermed hva de kristne I Smyrna har å kjempe mot. Men de kan være trygge på at ved Jesu død på korset ble alle onde ånder og Satan selv overvunnet. Selv om korset menneskelig sett så ut som et nederlag, så viste Jesus seg der som universets seierherre. Det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Smyrna-menigheten I Johannes åpenbaring kapittel 2. Men jeg håper du henger med videre, så skal vi fortsette fra vers 10 og utover. Ha en fin dag!

Du har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og driv misjon. Før vi lytter til dagens andag, så har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding, og I dag så skal vi reise helt til Japan. Og her skal du få en tilbakemelding fra en som har vært med på Troens Menn-studie I dette landet. Han skriver, «Jeg begynte på Troens Menn-studie etter at jeg forlovet meg med min nåværende kone for 3 år siden. Jeg ble far I fjor, og jeg tenkte at disippelprogrammet det var en mulighet for meg til å vokse I troen, som en mann som både aktiv engasjert I menighet og I samfunnet. Men jeg takknemlig for at ting har blitt mer harmonisk på hjemmebane. Jeg og kona mi krangler ikke så mye lenger nå, og jeg elsker henne høyt. Det viktig at menn mannlige, men på en god måte. Og fra denne tilbakemeldingen fra Japan, så skal vi ta turen tilbake til Norge, og vi skal fortsette på vår vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen, og det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så vi nå I kapittel 2, og vi leser om en menighet som heter Smyrna. Og vi skal lese de versene som om denne menigheten, vers 8-11. Skriv til engelen for menigheten I Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Og jeg vet om spotten fra dem som sier det jøder, men ikke det, men Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide, se djevelen skal kaste noen av dere I fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel I 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Vi starter altså her I dag med vers 10, der Jesus skriver til de kristne I Smyrna. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere I fengsel, for at dere skal bli satt på prøve. Ja, dere skal ha trengsel I 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Ulike de fleste av de 7 menighetene som apostelen Johannes har med brev til, kapittel 2 og 3 I åpenbaringen, så får ikke menigheten I Smyrna noen form for kritikk. Midt I deres motgang og vanskeligheter får de kun høre gode og rosende ord fra Herren Jesus. De får likevel en tydelig beskjed om at de må kjempe for troa, og at det å bli bevart som en kristen ikke går på skinna helt av seg selv. Vær tro inntil døden den klare oppfordringen og det tydelige kallet de møter og hører. Den endelige seier kommer ikke uten kamp. Gir de etter for forfølgelsen og blir de lunkne og sløve I troa, så vil de gradvis falle fra en levende tro på Jesus. Nå handler det om at seeren ikke må glippe. De må stå løpet ut, ikke gi seg på oppløpssiden. For ut fra bibelteksten ser det ut til at noen av de kristne kommer til å bli kastet I fengsel. Og hva som menes med at de skal ha trengsel I 10 dager, det blir ikke nærmere forklart. Om det tida I fengsel eller kun et uttrykk for en periode med forfølgelse, kan vi ikke sikkert vite. Sannsynligvis kom anklagene mot de kristne fra den jødiske kolonien I byen. Neppe ble de anklaget for blasfemi, for å ha forfalsket den jødiske tro, slik jødene så det. For en slik religiøs anklage om interne trosforhold, ja, det ønsket de romerske myndighetene neppe å engasjere seg I. Så heller trolig dreid anklagene seg om at de kristne ikke viser nok respekt overfor byens lov og orden. Uansett,
Motgang og krevende tider levde de I, og ville de fortsatt få erfare forfølgelse I tiden som lå fremfor dem. Og samtidig kunne de være trygge på at Jesus gikk usynlig ved deres side. Denne trosannheten gav de kristne I Smyrna all grunn til ikke å være redde, selv om følelsene naturlig nok sa at det burde de frykte. Men til dem som står I kampen så gir Jesus et løfte om at den som seirer skal få livets krone og ikke rammes av den andre død, slik det står I vers 11. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død. Dette ordet krone kan I alle fall forstås på to ulike måter I det nye testamentet. For det første brukes dette ordet om den seierspris idrettsutøvere vant på idrettsbanen. Dette fysiske seiersymbolet bestod av organisk og dermed forgjengelig materiale, som I løpet av kortere eller lengre tid kom til å visne. Men når det gjelder den usynlige seierspris de kristne skal få, så vil den være evigvarende. Ikke minst det Paulus som sammenligner kristenlivet med et konkurranseløp når han skriver til korinterne. Den andre betydningen ordet krone kunne henvise til, det var kongekrona som viste at noen hadde en kongeverdighet. Og med dette bildet vil Jesus få fram at de kristne I Smyrna, så vel som forfulgte til alle tider, en dag vil regjere med Kristus om de bare held ut I de forfølgelse kamper de måtte gå gjennom her I tida. Alternativet til å regjere med Kristus, det vil være å oppleve den annen død, som det står I vers 11. Når det I Bibelen snakkes om død, så kan dette minst ha tre betydninger. For det første må alle mennesker fysisk en dag dø. Dette skyldes at vi på grunn av syndefallet forgjengelige mennesker underlagt dødens lovmessighet. For det andre snakker Bibelen om å dø åndelig, og spesielt Efeserbrevet kapittel 2 skriver mye om det. Det vil si å miste gudslivet, at den hellige ånd forlater et menneske. Alle fødes vi åndelig døde, og det nye livet gir oss ved troa på Jesus og I den kristne dåp. Men velger en kristen å leve I og forsvare synda, så vil ånden forlate personen, som dermed dør åndelig. Og for det tredje møter vi I Bibelen uttrykket «den annen død», som betyr å gå evig fortapt. Det menneske som erfarer denne døden blir utestengt fra de dødes oppstandelse og overgitt til fortapelsen. Og dette uttrykket, altså den annen død, møter vi tre andre ganger I Johannes åpenbaring. En ting det å dø fysisk, altså at vi mister livet, det skal vi alle en dag. Langt verre å erfare den annen død, fordi man endte opp som åndelig død. Men for de forfulgte kristne I Smyrna så ventet et annet liv etter døden, ikke den annen død, men et seirende liv hvor de skulle få regjere sammen med kong Jesus Kristus. Det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Og vi nå ferdig med Smyrna-menigheten, men heng med videre når vi fortsetter vår gjennomgang I kapittel 2 og 3. Og vil du høre om alle disse menighetene, så kan du google deg fram til andagsserien Over en åpen bibel, eller du kan gå til hjemmesida styrkdintro.no, og der vil du finne alle ankta. Ha fortsatt en fin dag! Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og I dag det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vandringen I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så ser vi på kapittel 2 og 3, der vi møter 7 brev som disippelen apostelen Johannes har med fra Jesus til ulike menigheter I Lilleasia, altså I dagens Tyrkia. Og I denne episoden så har jeg lyst at vi skal stoppe for følgende spørsmål. Hvorfor forsvant menighetene fra Lilleasia, dagens Tyrkia? En gang, I den første kristne tid, var det her kristendommen sto sterkt og sentralt. I dag, veldig få kristne I dagens Tyrkia. Hva skjedde? Hvorfor forsvant menighetene? Det finnes jo ikke ett svar på det, men her skal jeg prøve å nevne flere delsvar. En viktig sak nok islam, og islam overtok dette området og fortrengte den kristne tro. En annen årsak kan også være sekulariseringen. Og når vi her snakker om sekularisering, så det ikke primært sekulariseringen av verden, for den jo sekulær, men sekulariseringen av menighetene. Kanskje var det slik at menighetene med årene ble mer og mer verdslig, og ånden fikk mindre plass. En kjærlighet på frysepunktet, lunkenhet I troslivet, fristelser og lyster, mammon, altså penger og eiendeler, medgang eller motgang som de møtt. Ja, hva farligst? Det medgang eller motgang? Det bekvemmeligheter eller det besværligheter?

Ja, her var det virkelig ånda de hadde med å gjøre, den onde åndes her, som ledes av djevelen selv. Forførelse, altså det å bli ført vill, med vitende og vilje å føre noen bort fra troa. Og hva var lokkemidlene for å føre de kristne bort fra troa? Det kunne være religiøse festivaler med et utsvevende seksualliv, avgudsdyrkelse, penger eller noe annet. Ja, dette ordet forføre, det møter vi 6 ganger I Johannes åpenbaring. Det den gamle slangen, djevelen, Satan, som den som forfører. Som truer, eller forskrekker, eller charmerer og lokker de kristne. Forførelsen, når rett blir galt og hvitt blir svart. Eller når alt blir en grå masse hvor vi ikke lenger kan skjelne Jesus bekjennelse og Jesus etterfølgelse fra religiøs interesse. Det viktigste å tro på noe, og ikke skille oss fra verden, da går det til slutt gale. I dag, I vår tid, disse 7 menighetene vi leser om Johannes åpenbaring 2 og 3, her finnes nå kun steiner og ruiner og minner fra gamle dager. Vi befinner oss I dagens Tyrkia, en kristen organisasjon som heter Joshua Project. De har definisjoner på det å være unådde folkeslag. Det når det under 2% evangeliske kristne, da en folkegruppe unådd. I Tyrkia I dag det nærmere 90 millioner mennesker. Og det sies at det finnes maks 150-170 000 kristne. De fleste av disse armenere, eller de kommer fra andre deler av verden. Men evangeliske kristne tyrkere, ja, det maks 7-8000. Og det sant, så betyr det at for hver evangelisk kristen tyrker, så finnes det 12000 muslimer. Tilbake I 2015 så ble det visst gjort en undersøkelse blant tyrkerne om tro og religion. Og 93% av tyrkere var helt sikre på at det ikke fantes kristne tyrkere. Det sier noe om hvor få kristne som finnes I Tyrkia. At til og med de fleste tyrkerne ikke trodde at de fantes. Det var her Paulus startet menigheten. Lille Asia var lenge hovedsete for kristendommen. Et brohode inn mot Europa. Det var her Paulus hadde sitt syn I en drøm av en makedonsk mann som ropt «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Og Makedonia altså Europa. I dag situasjonen snudd på hodet. I dag det tyrkerne som roper «Kom over fra Europa og hjelp oss til å høre evangeliet!» Tyrkia har stått I sentrum av kristendommens utbredelse gjennom 2000 år. Men I dag landets kristne minoriteter svært liten. Det vanskelig å være kristen I Tyrkia, og de utsettes ofte for et sterkt sosialt press, og mange kjenner på ensomhet. Det finnes kun noen få tusen evangeliske kristne I landet, og disse må I mange tilfeller klare seg helt på egen hånd som troende, uten støtte I et fellesskap med andre kristne. Da Johannes hadde med disse 7 breva til menighetene, så kom Jesus usynlig ned fra himmelen på menighetsvisitas. Nå I vår tid kommer mesteren også usynlig ned fra himmelen, men på en annerledes og moderne måte. Ja, hvordan da? Jo, Jesus kommer gjennom TV-sendinger og radiobølger. TV-programmene fra Sat7 sendt ned fra himmelen I dobbelt forstand. Potensielt kan disse TV-sendingene nå flere titals millioner tyrkere. Til slutt, og til lærdom for oss, hvordan unngå at Jesus forsvinner fra Norge, fra menigheter og fra mitt liv? Hvordan kan vi få Jesus tilbake I Norge? Jo, vi må holde fast på Guds ord. Og vi må være villige til å lide. Vær ikke redd for det du skal lide, sa Jesus til de kristne I Smyrna. Vær forberedt på motgang og lidelse. Den sekulære motstanden, den gir seg aldri. Vi, som velger å kalle oss bibeltroende kristne, vi et mindretall I dagens Norge. Kanskje oppfattet som en raritet. Et sekulært samfunn viser mindre og mindre forståelse for at liv, hverdagsliv og politiske menigheter bygger på en 2000 år gammel bok. Eller pendelen I ferd med å snu? At kristendommen på vei tilbake I det sekulære Vesten? Vi kan håpe,

Vi kan tro. Vær tro til døden, fikk de kristne I Smyrna høre. Jeg vil også nevne at vi på en positiv måte må være redd for at sekulariseringen skal fortrenge gudsfrykten og Jesusavhengigheten. La oss være smittsomme kristne. Som det heter I en barnesang, la meg få smitte deg litt med ekte glede. I løpet av året så opplever vi av og til det som heter influensatider, og da må vi ta en sprøyte mot influensaen. Vi tar våre forhåndsregler mot smitte, vi vasker hendene og på andre måter passer på å ikke bli smittet. Men det finnes også en positiv smitte. La oss prøve å smitte vår nabo og dem vi omgås med ekte glede, Jesus tro og begeistring. Og til du som mor og far, start med å på en positiv måte smitte barna din I familien, med at Guds ord har stor plass I deres familieliv. Sørg for å få deg selv noen gode vitamininnsprøytninger med Guds ord, med Bibel, bønn, brødsbrytelse og brodersamfunn, det vi kaller de fire B-ene. Og vær frimodig og vitne hva du eier Jesus. Og til slutt, la oss også våge å være sårbare og ærlige med livet og troa. Det smitter også positivt. Jeg tror at dette kan være gode tips å ta med oss hvordan vi kan være med å bevare den kristne tro I Norge. Må Gud velsigne deg til det. Og ha fortsatt en fin dag. Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Klokka blitt ni, og du hører på Radio Lyngedal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Hegbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alti Center I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no. Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Nå på søndag klokka 19 inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Sigbjørn Gabrielsen skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Da ønsker menigheten I Håpet I Vanse velkommen til møte. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 3. mai klokken 17 får vi stor fint besøk. Sangevangelisten Ludvig M. Carlsen kommer. Vi ser frem til å både høre han synge og forkynne Guds ord. Kom og hør, ta gjerne med deg noen. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Bli med på Allsangkveld, mandag 4. mai klokka 19.30 I foajeen I Lyngdal Kulturhus. Da inviterer Koremi til Allsangkveld. Da blir jo lotteri med flotte gevinster, og det gratis inngang, og der serveres kaffe og te og twist. Alle velkommen til Allsangkveld med Koremi, mandag 4. mai klokka 19.30 I foajeen I Lyngdal Kulturhus. Tirsdag 5. mai klokka 19 inviteres du til kulturkveld ute på Nordtun på Lista. Da det Anne Zoe Lind som vil berette om oppvekst og språk. Det blir kaffemat, allsang og loddsalg. Det blir inngang kun krone 100, og det Lista Mållag I samarbeid med Folkeakademiet som arrangerer denne kulturkvelden på Nordtun, tirsdag 5. mai klokka 19. Tirsdag 5. mai klokka 19, da inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Ove Jan Ludvigsen taler, det blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund I forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her I oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

0: Klokka er blitt 10. Vi får riksnyheter og reklame. Dette er Radio Lyngdal.
1: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sør-Vest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner I månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering I en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk I Froland I Agder I morgentimen I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.
7: Hei og velkommen til Ugas fra arkivet. Og det Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal nå altså finne noe fra vårt arkiv. Og det jo da et land som har gått en eller annen gang I historia. Og denne uka så skal vi til et intervju med Paul Gerhard Birkeland. Paul Gerhard Birkeland, han var utdannet norsk teolog, kjent som prosten I Lyngdal. Han gikk bort 21. oktober 2008, da var han 89 år gammel. Han var prost I Flekkefjord fra 1979 til 1986, avsluttet sin prestetjeneste I Lyngdal og bodde jo da I Lyngdal som pensjonist. Han drev med bie I tillegg til mye annet. Og det det skal handle om denne gangen, det altså da biene og bikubens forunderlige verden. Og det Paul Gerhard Birkeland som forteller om dette I en samtale med Radio Lyngdals Jan Birger Galdal.
8: I 1961 så var det et program på fjernsynet som heter Kvitt eller Dobbelt. Og der du kunne vinne opp til 10 000 kroner. En av de som klarte det, og som var veldig interessert I en spesiell ting, Paul Gerhard Birkeland, du stilte da på temaet bie, og det noe som har interessert deg I veldig mange år. Nå kan du fortelle lite grann om bier og dens levemåte.
9: Ja, jeg vokste opp sammen med biene. Mine foreldre hadde bier, så jeg stod trives når jeg hører duren av biene. Da glemmer jeg all verdens sorger og bekymringer. Det minner om gamle gode dager. Og vi skal I dag tale litt om bisamfunnet. Det jo et av de fineste samfunn som vi har innan insektsverden. Og vi skal tale om bienes språk. Det det mest interessante også innen bienes verden. Det professor Carl von Frisch fra Østerrike som har utforsket bienes språk og kommer frem til imponerende resultater. Og bienes språk det et dansespråk og et luktespråk. Menneskenes språk består jo av lyd og hørsel, men bienes språk det består av dans og lukt. Og det kan diskuteres hvorvidt biene har hørsel. Biene har ikke hørsel I vanlig forstand. Om du snakker til en bin, så hører han ikke det. Men biene har likevel 6 ører, han har under kneet på hver fot, har han et subgeneralt organ, så han har for så vidt 6 ører. Og på det organet det noen fine strenger, men de strenger de reagerer bare på vibrasjon gjennom faste legemer. Også gresshoppen har et slikt subgeneralt organ, men på gresshoppen der strengene så fine at de reagerer på lydbølger og så gjennom luften, men hos biene reagerer disse strengene bare på vibration gjennom faste legemer. Og binespråk et dansespråk og et luktespråk, og følehåren det har 8 segmenter. Bien har luktesansen på følehårene, han har 2 følehår fremme på hovedet, og disse følehårene det oppdelt I segmenter, der bien har 11, dronningen har 11, og dronen har 11 segmenter, og luktesansen sitter på de 8 fremste segmenten på følehårene. Om du amputerer de 8 fremste segmentene på følehårene, så vil bien misse nasen, bien vil misse luktesansen. Og nå skal vi tale litt om bienes språk og hvordan biene orienterer hverandre. Og det veldig imponerende, og det veldig fascinerende. De fleste birøkter har oppdaget at det står en håndramme I bigården. Og den kunne stå forholdsvis lenge, hvis det var godt trekk. Bien var opptatt med blomstene, og sanset ikke håndrammen. Men så kom der en bie på håndrammen. Og straks denne bien var kommet hjem, så kom det 10 bier, så kom det 100 bier, og så var de I full gang med denne håndrammen. Den første bien hadde sladret, og den sladret den foregår slik at biene kommer hjem og danser. Når det under 100 meter, angir han ikke retning, for han tenker, når det så nær, så kan bien finne frem uten retning. Han bare danser noen runddanser, og da skynder de andre at nå det hunding I nærheten. Slik det underretter hverandre når trekkkilden nær. Men nå skal vi ta noe mer komplisert. La oss si at hunding 3 stender 300 meter vekk. Og da danset bien 15 runder i løpet av halv minutt. Han danset halv minutt av gangen. Og hvis det 300 meter vekk, så danser han 15 runder. Dersom det 600 meter vekk, danser 11 runder. Da kan du glemme tallene. Men du kan minnes at han danser fort hvis det nærved, og langsomt hvis det langt vekk. Og så foretar han en viftebøy, han rister den bakkroppen, og springer i bestemt retning for å vise hvilken retning de skal flyge for å finne honningtreet. Dette så lenge bien nede på det horisontale bunnbrett. Men som regel så bien oppe på tavler, og det oppe på tavler bien danser, og da bruker bien geometrien. Og jeg skal forsøke å forklare det, det ikke så lett å få tag i, men jeg skal forsøke å ta det med eksempler. La oss si at honningtreet er 300 meter vekk. Da danser han 15 runder i løpet av halv minuten, men dersom det var 600 meter vekk, da danser han 11 runder, altså langsomt hvis det langt vekk, og fort hvis det nærved. La oss se at honningtreet er midt under solen. Da danser han loddret oppover på tavler, men hvis han hadde stått på nordsiden, så hadde han danset nedover på tavler. Men som regel er det ikke så enkelt. La oss si at honningtreet stender til høyre eller venstre for solen. Når bien kommer hjem, så bruker han geometrien. Han trekker i linjer fra solen til kuber, og så trekker han i andre linjer fra honningtreet til kuber, og så finner han, her er det jo 45 grader. Og da danser han ikke rett oppover, men han danser i 45 grader. Dette kan vi se på en annen måte også. Vi kan se at vi holder en honningramme i hendene, vinkelrett mot solen, og mens vi danser, så legger vi honningrammen ned mot solen, og da vil danseretningen peke rett på honningtreet. Slik benytter begynste gang geometrien, og underretter de andre, og det kan være en feilmargin på ca. 10 meter. Altså, nå kan du ikke glemme antallet, men han danser fort hvis det nærved, og langsomt hvis det langt vekk, og bruker geometrien for å fortelle retningen. Og når bien da ser den bien, når andre bier ser en bie danser, springer de bort og lukter på beina, og så finner de seljelukt, og så flyger de ut, og så kjenner de igjen seljelukten når de kommer i nærheten av selja. Vi regner med en feilmargin på ca. 10 meter, og det er veldig flott på så store avstander. Og så har vi et interessant tilfelle. Det er enkelte blomster som ikke har lukt. Vi har blåbærbusken. Den gir honning, men den har ikke lukt. Og så forsyner bien seg på denne blåbærkvisten. Men så tenkte jeg, hvordan skal jeg nå få underrettet de andre? Der er ikke lukt på denne blomsten. Og da får han ta seg noe veldig genialt. Det er nesten ikke til å tro. Jo, bien har en luktekjertel på undersiden av bakkroppen, har bien en luktekjertel. Og før bien forlot denne blomsten, så setter han luktekjertelen i funksjon, og så flyger han oppover i korketrekk og bevegelse, og lager lukt av sin egen bi rundt denne blomsten, og når bien kommer i nærheten av blåbærlyngen, så kjenner de igjen lukten fra sitt eget samfunn. Det er i det tilfellet der hvor det ikke der er lukt i for enkelte blomsterarter. Der bruker bien luktekjertelen til å orientere de andre. Og luktekjertelen er også veldig viktig for bien. Det er samlingsmerke. Det kan være en sværm, for eksempel, som kaster vekk dronninger. Dronninger lurer seg til sides, kanskje. Og så blir det uro i sværmen. De finner ikke igjen dronningen, men plutselig så dukker dronningen opp igjen. Og så setter de i gang luktekjertelen og samler seg om dronningen. Og det betyr alt i orden, ta det med ro. Alt i orden, dronningen er funnet. Før unge bier skal dra på for arbeid, så må de ut og orientere seg. Vi kaller det for forspill. De skal orientere seg og finne igjen kuber sin. Og da er de eldre fornuftige bier, de blir litt bekymret for ungdom. De tenker, bare ikke når våre ungdommer tar feil og flyger inn i nabokuber, så mister vi ungdommen. Det er ikke så bra. Og det er noen av de eldre bier som stiller seg opp på flybrettet og lager luktekjertelen lager bilukt av luktekjertelen for ta vare på bien, at de finner hjem igjen, at de kjenner lukten av sitt eget samfunn. Også dronningen har et språk. Og den bruker den når den møter, når den aner at det er rivalinna i nærheten. Dronning har 8 åndehull på hver side, 3 på framkroppen og 5 på bakkroppen, det blir 16 åndehull. Og når dronning tyter, så lager den lyd ved hjelp av å presse vingene ned mot åndehullen og presse ut luften. Og det bruker den når den aner at det er rivalinna i nærheten. Når en kuba svørmer, så gjenger den gamle dronningen ut med svermen. Gjenger ut med cirka halvparten av biene. Så langt er det ikke noe tyting. Men, i vega sti etterpå så kommer det ut i ung dronning fra cellen, og på en eller annen måte så aner hun at det er rivalinna i nærheten. Og så utfører den en lyd, et kampsignal. Og det lyder omtrent slik. Og den unge dronning inn i cellen svarer med dempet lyd. Gå, gå, gå, gå, gå, gå. Gå, gå, gå, gå, gå. Og tyter cirka 5 sekunder en gang. Og så biene merker at det blir en vibrasjon i tavla når det tyter, og biene står i vakt når dronningen taler. Slik holder dronningen på å kjeftes. Det er kampsignal. Og da jeg var liten gutt, så husker jeg mor meg med å legge øyre til, spesielt om kvelden, og høre på dronningen tyter, og så viser jeg, ja vel, hvis det blir fint vær i morgen, så blir det svørm. Og det var en av mine feststunder som ung gutt, å høre lyden av svørm, og det er fremdeles mine høytestunder å høre lyden av svørm. Det var litt om dronningen og dronningstyting. Og så skal vi også tale litt om honningen. Honning er et naturprodukt og en naturmedisin. Den blomstersaft som bin finner i blomsteren, det kaller jeg for nektar, honningnektar. Og bin fyller honningmagen. Vi kan se at honning er bispy, men behøver ikke si det så stygt, for bin har en honningmage, og så er det en ventil som fører ned til fordøyelsen, så det er ikke spy i den forstand, fordi det er avsondret med en ventil imellom transportmagen og fordøyelsesmagen. Men når bin har den nektaren i honningmagen, så utsondrer den fra spyttkjertelen noe enzymer. Enzymer er det som gjør maten lett fordøyelig. Og da omdannes denne nektaren til fruktsukker og druesukker, eller rørsukker, og omdannes til fruktsukker og druesukker. Derfor er honning veldig lett fordøyelig, fordi det omdannes av enzymer til fruktsukker og druesukker. Og honningen, den har veldig store verdier på mange måter. Og da finner honningen langt tilbake i historien. Omtrent så langt som historien kaster lys over menneskets kultur, finner vi vitnesbyrd om honningen. Det eldste vitnesbyrd vi har går tilbake til 15.000. Ja, jeg gjentar, 15.000 år tilbake har de funnet vitnesbyrd om honningen. Det er et maleri fra Spania, der hvor en kvinne holder på å fange honning fra vildbier. Og honning, det kan oppbevares veldig lenge. Hvis den er rett behandlet, så kan honning stå 3500 år gammel. Ja, jenta, 3500 år kan honning oppbevares. Og man hører fra den mytologiske verden, de spiste honning, Jupiter og Zeus, de spiste honning, og ble derfor veldig livskraftige, nesten udødelige. Og vi finner også nok så mye om honning i Bibels belysning. Der tales om landet som flyter av melk og honning. Og da gamle Jakob skulle sende sine sønner ned til Josef, sier han, du kan må ta med noe honning til denne fine mannen. Honning regner for en fin kost. Og der står om døperen Johannes, kai het trofe av tu en akridon, kai meli agrion. Dette var gresk, og det betyr, og hans føde var gresshopper og vild honning. Og Salomo sier i sitt ordspråk, ekol benidi vaske tov. Det er hebraisk, og det betyr, spis honning, min sønn, for den er god. Honning heter på hebraisk de vask, og på gresk heter honning meli. Det er ikke så vanskelig å huske, for det er omtrent det samme som melis. Honning er veldig helsam fordi den gir ro og harmoni i organismen. Og det betyr veldig mye for hjertesfunksjonen, for honning er spesiell hjertemedisin, og den brukes mye av idrettsfolk. Det er noe av det beste som idrettsfolk kan foreta seg, det er å spise honning, før prestasjon, under prestasjon og etter prestasjonen. Fordi honningen, den gir kroppen igjen fått den rette energi og den rette medisin. Og honning er også hjerneføde. I honningen er de aller fleste mineralene. Og fosfor er for eksempel en viktig hjerneføde. Og eldre folk, de har ofte problemer med hukommelsen, men honning den gir god hukommelse, derfor er det veldig viktig for aldersheimer og for eldre folk å spise honning, fordi honning den gir god hukommelse, og fordi det er den rette hjerneføde. Og så er det en god mot forkjølelse, og den er bakteriedrepende. Derfor er den god mot forkjølelse. Der er mørsyre i honningen, og denne mørsyre, den dreper forkjølelsesbasillen. Og så er den god mot sårsalve. Det er interessant å legge merke til at legerne, de er skeptiske overfor kvaksalveråd, og de skal være skeptiske overfor kvaksalveråd. Men nå har de fleste leger innrømt at det beste sårsalve de har for sår som ikke vil gro, det er honning. Og det er interessant at de aller fleste leger har nå anerkjent honning som det beste sårsalve, hvis det er sår som ikke de får til å gro med andre salver. Min tante Raquel Buehle hadde sår på nasen som ikke ville gro, og tenkte, jeg skal prøve honning. Og hun prøvde honning, og så det grodde straks. Altså ypperlig fine sårsalve. Ja, det var noe av honningens mange gode egenskaper. Når vi studerer honningen og biene, må vi se, som naturforskeren sa, bak dette urverk må det være en urmaker. Ja, det er en urmaker bak urverket, og urmakeren heter Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Takk.
0: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Den brittiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på brittiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrandfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren I Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv I dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber I utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sør-Vest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner I månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering I en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Hegbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det et norsk grense for å kjøpe bingo-blokker, og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo. Har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.
7: God dag igjen. Dette Tore Rønning, og det en stund siden jeg har vært her, men nå endelig dukker jeg opp da, og det synes jeg litt hyggelig. Ja, jeg har et program her, og jeg har kalt det For tiden går. Det i grunnen ikke noe moro å tenke på at en stadig blir eldre. Men når det sagt, så det jo enda verre å dø, i alle fall når en frisk og i brukbar form. Jeg husker en gang jeg sa til min fetter på Stjernøya, Svein. Du trekker på årene, Svein. Ja, sa Svein, men alternativet verre. Ja, jeg måtte innrømme at han hadde et poeng der, den gode fetteren. Så var det en gang jeg fikk høre om en mann som gikk i giftetanker. Og han var visst nok forelsket i en yngre dame i distriktet der. Han gjorde det kjent for arbeidskammeraterne at han gikk i giftetanker. Det ble stille rundt bordet der han satt. Men så var det en av mennene som sa, «Har du sett deg i speilet?» Da ble det en pinlig stillhet, og det ble ikke noe mer snakk om dette giftemålet. Men tilbake til min alder igjen. Jeg i grunnen på en måte ganske heldig. 76 år jeg blitt, altså trekker jeg på årene også, som det heter. Men det er ikke fullt så galt som det høres ut til. En ting jeg redd for, og det å pådra meg i svær vorm. Det mange menn som har i stor vorm, og det ikke så bra. Jeg husker en episode fra Melmølla i Kristiansand, hvor jeg jobbet i noen år. Det var en mann med en stor vorm som klaget over vonde bein, og en annen mann som sto ved siden av. Som sto ved siden av denne mannen, som også var tykk. Og han sa følgende, «Det ikke så rart at du har vonde bein. Det ville jeg også hatt hvis jeg hadde bundet en 50 kilo sekk på maven.» Etter dette hørte jeg ikke noe mer klage fra denne mannen med denne vormen. Nei, nå får jeg snakke om noe annet. Jeg har som kjent også jobbet som lærer, både her i Lyngdal og andre steder, og nå jeg pensjonist, og nå har jeg tid til både det ene og det andre. Men dessverre så det enda noe kulde og vinter her, og jeg liker i grunn ikke kulde. En mulighet ville vært å ta en tur til Thailand. Men jeg hørte på TV for kort siden at det var krig i området der, og da mistet jeg hele lysten å dra dit. Men når det sagt, så har jeg jo vært i Thailand før, og der var det faktisk ingen som tigger penger av meg, slå den. Det var nok mer dannet der enn i Afrika, for der i Afrika var det stadig pengetigging, og det synes jeg ikke noe om. Men det kan jo hende det, fordi de trodde at vi hvite var søkkerike. Det kan være noe med det. Ja vel. Vi har en datter i Texas, alle. Og dit kunne vi dratt. Men det kan jo være slitsomt med en reise som tar nesten 20 timer med fly. Og hjem igjen er det jo like langt. Dyrt er det også. Nei, det ikke som før. Alt ikke som før. Jeg husker godt da jeg og min gamle mor var i Thailand. Det var tider det. Men en gang så tar jo livet slutt, og min kjære mor dessverre ikke blant oss lenger. Vi var forresten også i Afrika, vi to. Men det blir garantert ikke en ny Afrikatur, for meg i hvert fall. Det var mer enn nok den ene gangen. Jeg opplevde at folkene der i Afrika, var i Ghana forresten, var ute etter pengene mine. For de trodde at alle hvite folk var rike. Jeg husker en fyr der som så gjerne ville bli min venn. Men jeg visste godt, så alt for godt, at det var penger mine han var ute etter. Jeg hadde da liten lyst til å dele ut penger. Jeg har en hobby, og det fisking. Jeg var nylig en tur på Flekkerøya og fisket langs noen fjell der. Men kaldt var det, og ikke et eneste napp. Ja, jeg gikk tilbake, og så tok jeg inn til fetteren som bor der på øya. Flekkerøya altså. Han pensjonist akkurat som meg, og han fisker hummer. og det jo en delikatesse. Men skal en kjøpe hummer, så må en jamme punge ut. Og det kan være greit å fiske hummer og unger selv, sånn som fetteren min, på Flekkerøya. Men det jo ikke kaldt å være på sjøen. Så, og så det en ting til. Jeg har enda problemer med pekefingeren. Dessverre så hadde det seg sånn at jeg fikk en giftig fjesing på krogen en gang jeg fisket på Flekkerøya. Jeg skulle være tøff for å ta den av krogen, men fjesingen, den var som sagt giftig, og dermed stakk jeg meg på han. Det var vanvittig vondt. Og siden den gangen så den høyre pekefingeren ble skadet, og det ikke noe å gjøre med dette. Fingeren sluttet å verke, men jeg ble aldri kvitt, den ble liksom aldri som den var i gang. Han ble ikke helt den samme med fingeren, altså. Ja, jeg har i grunnen lyst til å dra gårde til det såkalte syden. Men det et tiltak å komme seg av sted, og dyrt det også. Nei, jeg får nok bli hjemme, men også kan en drømme seg vekk. Ja, også i Australia. Men siden jeg nevnte Australia her, så har jeg lyst til å spille en sang med The Seekers. The Seekers, de var utgangspunktet fra Australia, og de hadde mange suksesser. Men nå er de oppløst. Men de hadde en sang, jeg tror det var kanskje en av de siste sangene, som heter I am, you are, we are Australians. Ja vel, da spiller vi We Are Australian med The Seekers. Og jeg bare takker for meg for denne gang. Siden det fortsatt er litt kaldt her, så kan vi avslutte med Cool Water. Ja, takk for meg.

Jeg skal spille en to sanger alene nå. Første sang er en gammel sang, så jeg aldri skal utgi på plata. Men jeg har lyst til å spille den for deg, så... Det handler om et eldre ektepar som skal kjøre til Kvadrat og handle.

han sitt under stenne 50 på skilte, eller 70 eller 80 eller mer. Det gjeng i 40, det gjeng i 40. Og der ligger en bil kloss i rau og prøver å komme forbi. Men veien den ganske smal, og Theodor ligger midt i. Og bilen bak den blåser, Bert,

den blei. At veien til slutt blei så brei. At han som lå bak, vet du hva, han lurte seg forbi. Galmatskjøring skrek Theodor og pekte. Og Olga, hun var enig i det. Hun rista på hovet og sa, hva er det sånne folk tenker med?

0: Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førekort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-zone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren I Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv I dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber I utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm I første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger I et urolig energimarked og spesielt populært I Sør-Vest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: jeg er blevet nær på et nat i vinde. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land, med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasker rundt på øya og besover slidde grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kohlrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakter emmi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig inne.
1: Kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy i fjeset ditt og genseren har blitt klut.
2: Du har fått plass i barnepark og hentes klokka 12. Mamma jobber halda for sitt lille melketroll. I lomma har du småstein, i buksa har du sand, har du tyggis og i støvla har du vann. Og du ser at mamma kommer, og du løper i en fart. For mamma skaff og klemmer og et kyss med melkebart. Og kjære lille melkebart,

ser at tida renner stille ut I sand Og ringer klokka når du og du strekker deg på tå Støvsugeren blir slått av og mamma kommer nå Og noen har vært slemme Og livet så hardt Du får knekkebrød og melkekrus og trøst Melkebart, å kjære lille melkebart Og røde eplekinn Tre somre har du blitt Og en liten virvelvind Kjære lille melkebart Og vesle snurpetrut Du har syltetøy I fjeset ditt Og gensen har blitt klut Å kjære lille melkebart Og røde eplekinn Tre somre har du blitt Kjære lille melkebart

Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy I fjeset ditt og gemsen har blitt klyt.

0: Klokka blitt 13. Dette Radio Lyngdal, og vi får nå Riksnyhetene.
1: En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Sensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

jeg og humrer og ler For den hesten har ingen sett noe med Men jeg har hørt at den traver rundt inn I byen Og prøver å få vært med I sportsrevyen På ridesenteret må nok snu på skillingen For hesten har gjemt seg på høstutstillingen

0: Klokka er nå 14. Vi får riksnyheter og reklame. Dette er Radio Lyngdal.
1: Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022 øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkarbonett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Hegbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alti Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våg.

0: Klokka nå 15. Vi får riksnyheter og reklame. Dette Radio Lyngdal.
1: To svenske ungdommer I alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse I ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler I Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen I Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert I en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023 viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: To svenske ungdommer I alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse I ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler I Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandvegen I Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert I en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023 viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022 øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.
7: Hello, I'm Johnny Cash.

For mange, mange år siden var jeg sånn rik og veldig gajassartist som reiser ut og spiller musikken min for alt som jeg hører på, men det var helt til jeg kom til Varehaug og skulle spille på voksen, men da kom en sånn diger, stinkende, illuktende grønn mann bort til meg, så sa han at det her er jo så spiller jeg bare to

Idrettslaget arrangerte en gammel dagseksjon Etter en alternasjon som fikk slag på utedoen På dasspapiret fant de et langt ut som en Og forskjellige kommentarer til forskjellige som en Mykje folk var samlet, mange har hørt at

lads on the landsman, ja hei. Først var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på I put, og da så han lika ut. Min Ola opp I handbøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss I herdelåsen tom.

sanne lads, sanne landsmannen Hei, jeg kjøpte øks som satt fast I en VR-ski Og et brille etui som det så Henrik Ibsen I Så selte alt ihop til en oppkjøperkop Og tapt bare døver så mye som rimelig Han kona Vømmelbakken kjøpte en gamle blinde blakken Og han jo som var beruset, han kjøpt faktisk hele huset Auksjonariusen selv, det ved digert føl I buksa siden løftet opp

Sånn og landsmann og hei Han Peder kjøpte trekspill og spilt ham av forsens brus Men det var bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin Men den var vunnet og sang, så det var ikke noe tona inn Og før i folket gikk så lekt vi en gammel brøllopskikk og sång

høre ganske sakte. Vi har jo hele havet for oss selv. Eller kanskje er det bedre å sette opp farten.

0: Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og i Mandal på Kiwi Marnargården i Øverbyen i Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

tomter, der ville blommer gro. Hun er nok slitt av sleiva av

med sykkelpumpe og nok litt middelskoma. Det var inn med bedøvelsen og ut med tanna, og tannlegen sa, nå kan du ikke snakke reit, hør på mann.

0: Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen. Og jeg tenkte, nå er det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taket og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken.
1: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandvegen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
7: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

Det var så lett å elske det så enkelt. Hver dag var full av sommer, sol og vind. Jeg fulgte det helt hjem, vi sto i porten. Så åpna du din dør og slapp meg inn. Å herlighet, for lykke og for under.

Og hus og jobb, unge krever sitt. Så kommer høsten med sin triste lengsel, og livet kan bli meningsløst og stritt.

0: To svenske ungdommer I alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse I ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler I Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen I Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert I en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023 viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken I hotellnæringen trappes opp I morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut I streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet I forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre I løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten I norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken til Finansavisen. En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt I dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørleggere 1, besøk oss I dag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alltid Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker, og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.
7: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
8: Den første artisten ut på denne utgaven av Norsk Country-teamet Niklas Veid, og her kommer han med sangen «I'm out of here».

0: of here, fellas.
1: Nicholas Wade, I'm out of here. Neste ut Tom Fredriksen. Her kommer han med låta si Old Habits.

Tom Fredriksen med Old Habits. Nils Nilsemann Soli neste ut med låta som heter A New Song.

A new song sang Nils Nilsemann Soli. Neste artist ut Borghild Bang. Her kommer hun med låta Strong Enough.

Borghild Bang med Strong Enough. Den neste artisten ut Per Ellingsen. Her kommer han med låta Too Close to the Bone.

Too Close to the Bone sang Per Ellingsen. Det klart for Bootlegs, og her kommer Bootlegs med låta Vennen Min.

Bootlegs og låta Vennen Min. Vi klar for neste artist her på Norsk Country-time, og det Diddy Velle som skal synge for dere med låta Drunk Punk.

Jeg glemmer deg aldri sang Hellbillies. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels. Her kommer de med låta Heartland.

Heartland med Frank Fjellvang and the Precious Angels. Neste ut Jon Kolden, og her kommer Jon Kolden med låta Forever and Ever, Amen.

John Colden med Forever and Ever, Amen. Neste artist ut Hilde Halseth. Her kommer hun med låta Other Side of the Hill. Ciao.

Hilde Halseth, Other Side of the Hill, fikk dere der. Nå det klart for neste ut på Norsk Country-teamet, og det Snowblind Cowboys. Her kommer de med sangen On the Rehab for Being a Fool.

igjen å gå. Langt igjen å gå, sang Rotløs. Alexander Karlsen det som skal ut som neste artist her, og med låta si What Goes Around Comes Around.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemet, kontakt hjelplinjen.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det er et norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo. Har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no. Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no. Eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du ei stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
6: Lørdag kveld igjen, og vi er klare med Bort i natta på Skansat fra vårt studio i Larvik.
7: Og vi som sitter her i Larvik, det er Lise Ek
6: og Jan Einar Jonsmyr.

0: Ja, der var vi I gang, Lise.
1: Ja da, vi på plass igjen, vi vet du.
0: Ja, ny lørdag kveld med bort til natta fra Larvik på Skansat.
1: Ja, og nå faktisk ja, 14 dager siden vi har sittet her på direkten.
0: Stemmer det?
1: Ja, og nå vi går så utrolig fort, vet du.
0: Ja, den gjør det. Nå vi også kommet til mai også, det 2. mai I dag.
1: Det Robbe.
0: Ja, så det liksom slutt på vintermåneder og måneder med R I.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå sier så det det.
0: Nå har vi noen fine sommermåneder foran oss.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Nå har vi hatt noen veldig fine dager her da.
0: Ja, det har vi hatt.
1: Men akkurat nå I ettermiddag og kveld så regner det.
0: I hvert fall her I Larvik.
1: Ja.
0: men.
1: Ja.
0: Vi får ta det som det kommer.
1: Vi skal prøve oss på litt så forskjellige ting og tang I kveld også.
0: Ja.
1: Vi har jo massevis med forskjellige oppgaver. Som du skal få lov å bryne litt på. Neida, det ikke så vanskelig.
0: Nei, vanskelig, det pleier ikke å være.
1: Neida, jeg pleier ikke å være ekkel sånn.
0: Nei.
1: Men jeg litt sånn finurlig da.
0: Jo.
1: Det kan hende det kommer litt av I kveld igjen.
0: Men det finnes en løsning på det også.
1: Det gjør det, skjønner du.
0: Ja.
1: Og så her masse fin musikk.
0: Det har vi også.
1: Hilsner.
0: Ja, det tar vi imot.
1: Du sender så mye du vil.
0: Ja.
1: Men ønskemelodier? Nei, det har vi ikke.
0: Nei.
1: Så bort I natt og ære.
0: Ja, det sant, Elise. Ja. Men som sagt, tilsninger, det kan de jo sende på sms. Så hva gjør de da, Lise?
1: Da tar du mobiltelefonen din, og så skriver du kodeordet natta. N-A-T-T-A. Og så tar du et lite mellomrom, og så skriver du da det det gjelder. Om det en hilsen, eller om det et svar på oppgave, eller hva det nå enn det skriver du der, og så skriver du da hvem du og hvor du holder til den.
0: Ja.
1: Og så sender du det inn til oss på
0: 2199.
1: 2199,
0: ja. Ja, koster som vanlig 20 kroner per melding da.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Har du noe mer du...
0: Kan jeg også nevne sånn... på VIPS-nummeret til Skansat?
1: Ja, det kan
0: du gjøre. Hvis det noen som vil VIPS en liten slant I kveld, så VIPS-nummeret vårt 85807. Altså 85807.
1: Yeah.
0: Og vi trekker altså en vinner også I kveld, som skal få en fin klokke fra Skansat.
1: Et armbåndsur.
0: Ja, den skal vi trekke blant alle som sender VIPS I kveld.
1: Det skal vi gjøre. Det gjør vi sånn litt før klokka 12.
0: Ja.
1: Ja. Ok, NMR. Og ja, og så må vi nevne på at vi har jo med oss korten I dag også.
0: Ja, vi skal tippe på kort I kveld også.
1: Tippe kort, men ikke enda.
0: Nei.
1: Det ikke lov.
0: Vi venter litt, Anne. Vi skal selvfølgelig gjennom de faste tingene våre.
1: Ja.
0: Og så vi som veldig på en lørdag kveld, også med kveld på Radio Lyngdal.
1: Så vi ønsker også de hjertelig velkommen.
0: Ja.
1: Ja. Ok, NMR. Da tar vi litt musikk før vi setter I gang ballet for fullt.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer, det Lasse Stefans aller første kveld, Månen over Uppland.

0: Oisann, allerede.
1: Allerede.
0: Det noen som vil, eller har sendt VIPs til radiostasjonen?
1: Det det.
0: Kjempefint.
1: Og vi skal I denne omgang si tusen takk til Roald. Vi skal også si tusen takk til Magne. Og vi må si tusen takk til Ranveig.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Og det varma det.
1: Ja.
0: Det var godt og varmt her fra før, men nå ble det enda varmere.
1: Det ble det, vet du. Ja. Og du vet at da, da jo selvfølgelig de med I trekningen av dette flotte armbåndsuret som vi har fått fra Skansat. Mm.
0: Skal vi se, når jeg ser det har kommet inn... Ja, men se, for jeg vet ikke hvor den, hvem den fra, så jeg må kikke litt nærmere på dette.
1: Ja, det må jeg nesten gjøre.
0: Ja.
1: Ja, skal bare nevne på det da, at hvis det noen andre som også vil være med I den trekningen vi snakker om, da, så det VIPs-nummeret vårt, 85807.
0: Ja. Vel, da spiller vi litt musikken, vi.
1: Ja.
0: Skal jeg kikke litt på de hilsene som har kommet inn.
1: Apropos musikk, Lise, så det sånn at de som med på sms I kveld, svarer på oppgaver eller sender hilsninger, så de med I trekningen av en CD. Det Geir Ødegården samlesede, med mange av de kjente sangene til Geir Ødegården.
0: Ja, der mange fine også.
1: Du har for eksempel Gamle jenter, Om jeg sier at jeg elsker din kropp, Smilende brungyllende øyne, Kan noen la meg sitte på til Dovrefjell? Og så mange andre fine. 16 fine låter på denne,
0: ja.
1: Som vi skal dele ut til en av dere som med på SMS I kveld.
0: Da har vi trekning sånn litt før klokka 12.
1: Ja.
0: Men vi må ha et tall, ja, nei.
1: Det må
0: vi. Når det gjelder den...
1: tipping på kort.
0: Tipping på kort, ja.
1: Det sånn at vi skal jo ikke telle... Vi skal ikke velge selv hvilket kort vi skal telle oss frem til. Så første tallet som kommer inn nå, mellom 1 og 52, skal vi bruke I kveld. Kodordet natta til 2199. Første tallet som kommer inn mellom 1 og 52.
0: Det tallet skal vi bruke. Skal vi telle opp?
1: Når vi skal tippe på kort I kveld, så det 6 skrapelodd I potten I kveld.
0: Ja, det det.
1: Nå ingen som klarte det forrige gang.
0: Nei, ergo så blir det 6 stykker I dag.
1: Ja.
0: Ok, da tar vi litt mer musikk vi.
1: Ja, da skal vi rett og slett høre på Geir Ødegården vi. Her kommer melodien om våren som kommer nå.

0: Geir Ødegården sang om at våren kommer nå.
1: Ja, det gjør den, vet du.
0: Ja, det ikke noe tvil om det.
1: Nei. Men hilsner og litt av hvert kommer inn her.
0: Ja.
1: Jeg vil hilse til dere I studio, Aril og godjenta Miki. Og den kommer ifra Espen. Takk skal du ha, Espen, og stor hilsen tilbake til deg, vet du.
0: Da vi oppe I leira.
1: Ja, tar du neste?
0: Skal vi se. Nå jeg hos de flotte Tom og Kate på Ise 1, og hører på dere fine mennesker som holder oss I godt humør med bra musikk. Hilsen kommer fra Tommy Hansen fra Skjeberg.
1: Korslig. Og så igjen her skal hilse til Espen Sundvold, og den hilsen, Espen, får du ifra Aril.
0: Ja.
1: Og så har vi vel en ting her, har kommet til mai, men denne sommeren går så fort. Vi må nyte så godt vi kan. Hilser til dere og alle lytterne, og det ifra Eva I Moss. Takk skal du ha, Eva. Stor hilsen tilbake til deg også.
0: Ja, det var en eller annen som sang en gang I tida at sommeren kort.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, mulig det.
0: Ja, da.
1: Men det en til, kan du ta den? Bare ikke nevnt på, for det står svar der også.
0: Å ja, nei. Skal vi se. Har vært gråvær her I dag med lett regn. Nå har det klarnet litt opp med 11,5 grad. Koselig å høre på dere på en lørdag kveld med blomst og hjerte her, vet du. Og det Harry Bekkemellem fra Brandbu.
1: Fra Brandbu, ja.
0: Ja.
1: Herlig, vet du. Takk skal du ha. Stor hilsen tilbake.
0: Ja, her det jo litt kaldere enn oppe I Brandbu, da, for her det 11 grader blank.
1: Det ikke med 11 nå?
0: Nei.
1: Ja, fysj. Ja, ja.
0: Vi kjørte til camping I går, Lise, 1. mai,
1: ja.
0: Og da var det 20 grader.
1: Det var så nydelig,
0: ja.
1: Og det var egentlig nydelig I formiddag også.
0: Ja.
1: Men sånn utover dagen så var det ikke så veldig nydelig lenger.
0: Nei, det begynte å skye litt til og ble etter hvert litt småregn.
1: Men ikke det typisk når sesongen starter, så kommer det litt sånn møkkavær?
0: Ja. Pleier som regel det.
1: Ja, jeg får bare fyre godt opp og greier, så ja. Er man varmen, vet du.
0: Men vi har fått et tall, Lise.
1: Har vi fått et tall? Ja, det har vi vel. Var ikke det 33?
0: Stemmer det.
1: Ja, tallet 33, da tar vi og noterer oss det.
0: Så når vi skal tippe på kort senere I kveld, så det nummer 33 I bunken. Men ikke tipp enda, det litt Nei. For tidlig.
1: Da skal jeg sitte og telle opp 33 dager.
0: Ja.
1: Kort. Det blir artig, det.
0: Artig, vet du. Ja, moro.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det over halve bunken, det.
1: Ja, det det, vet du.
0: Ja.
1: Vel, det var sånn. Vi hadde ikke en oppgave ut også.
0: Jo.
1: Tror det. Jo da. Jeg gjentar den for siste gang, jeg. Og det hesten, den har hover. Men hva har kua?
0: Ja, det var det da.
1: Ja, kodordet natta. Litt I mellomrom og svaret inn til 21.99.
0: Og vi blåser litt I trompeten først, vi.

0: Ja, det flere som ønsker å støtte radioen.
1: Det det.
0: Denne gangen så det...
1: Nå skal vi si tusen takk til Svein, og til Elise, og så sist I denne balken Dagfinn.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Veldig hyggelig at dere med å støtte driftet av Skansatt på Vips med Vips-nummeret vårt som
0: Og de også da med I trekningen av det armbåndsuret vi har.
1: Ja, kjempefint.
0: Ja.
1: Vel, vi tar med litt musikk fra Roy Orbison også I kveld, Lise.
0: Ja, synes du ikke det?
1: Ja, jeg må jo det.
0: Ja.
1: Her kommer California Blue.

0: Roy Orbison hørte vi her på Skansat og Radio Lyngdal med California Blue.
1: Ja, da skal jeg røpe svaret på hva det kua har, vet du det?
0: Ja, det så mangt, men hvis du tenker på det den har ned på føttene, så det klover.
1: Ja, klover eller klauver.
0: Ja, klauver, ja. Mm. Ja, ja, jeg tross alt fra Vestfold.
1: Ja, klauver. Så det var rett, det var mange som hadde svart rett på den, vet du.
0: Ja, det bra det.
1: Skal vi se hva som var for krysset ut den. Den kan være litt lurt. Ikke den kommer gjennom en time eller noe sånt, for det glemte at jeg hatt den.
0: Ja, da blir plutselig en reprise av oppgaven.
1: Ja, men, vet du hva?
0: Nei.
1: Hva heter Knut Hamsuns siste verk? Det noen som vet det?
0: Siste verk?
1: Ja.
0: Ok.
1: Står det her. Hva heter Knut Hamsuns siste verk? Ja, kodord i natta. Lite mellomrom av svaret ditt. 1-10-21-99.
0: Ja.
1: Kan vi se da? Ja, det går inn og slå opp, vet du, det går inn og...
0: Du kan google det
1: nå, vet du, så ja. Det ikke noe problem.
0: Det så masse muligheter for
1: å finne svaret, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det ikke noe problem sånn sett.
1: Nei.
0: Bare de har et svar å gi til oss, så bryr ikke oss om hvordan de har finnet svaret. om de så ringer en venn.
1: Ja, ja, ja. Det må jeg gjerne gjøre.
0: Ja, ja, ja, ja. Aktivisere naboen litt, så kanskje det går bra.
1: Ja. Vel, vi går videre ved.
0: Vi skal til Færøyene. Vi skal høre på artisten Hans Jakob Hjelm.
1: Mm-hmm.
0: Melodien heter Tu leser mellom linjerna Karina.
1: Den artig altså.
0: Ja, veldig fin.
1: På språket der.
0: Ja, ja, ja. Og jeg klarer å tolke såpass at det betyr du leser mellom raderne Karina.
1: Ja, det den melodien der, vet du.
0: Det det.
1: Ja.
0: Vi hører den på færøysk.

0: har færøyske Hans Jakob Hjelm, turleser mellom linjerne, Karina.
1: Det mye av det du skjønte.
0: Ja, det det. Altså, hvis du hører litt ordentlig etter, så det veldig lett å skjønne en del av det han synger.
1: Ja. Men så det noe som helt utenfor for oss også, da.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Men det tross alt et annet språk.
0: Ja da, det det.
1: Skal vi se her. Hilser til alle sammen som hører på i kveld. Sender også en bursdagshilsen til Guldis. Gratulerer med dagen din i dag. Håper du har hatt en fin dag på dagen din. Med vennlig hilsen Marius Hansen ifra Hamar. Og da synes jeg vi må ta bursdagstrudelutene.
0: Den skal vi få med her, vet du. Den der lille knerten vi har her.
1: Ja. For deg.

0: Ja, jeg tenker dere vet hva det betyr,
1: ja.
0: Ja. Ja, det mer vips og støtte til radioen.
1: Denne gangen sier vi tusen takk til Marit som har sendt oss penger på vips.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Og vi gjentar vipsnummeret vårt som 85807 hvis du også sitter der hjemme og kanskje har lyst til å gi en liten slant til radioen og samtidig med I trekninga av en flott klokke, et ja. Armbåndsur.
0: Ja, vi skal trekke på vits senere I kveld.
1: Ja.
0: Ja. Jeg gikk ut med et spørsmål, og jeg ser det begynner å komme svar på den også.
1: Ja.
0: Altså, hva heter Knut Hamsuns siste verk? Ja, da, kodordet natta, mitt litet mellomrom, og så skriver du svaret ditt, hvem du og dette der, og sender det til 2199.
1: Ja.
0: Og så, ja, skal vi se her da, skjønner du. Veldig bra program. Hvordan går det med flyttinga? Går litt I kaos. På forhånd takk, skriver Tommy Hansen ifra Skjeberg.
1: Ja.
0: Og han tenker sikkert på flytting av radioen, han.
1: Det stemmer. Ja. Vi har jo kommet, altså hovedstudiet vårt har kommet seg inn I nye lokaler I Stavanger.
0: Ja.
1: Så det litt sånn innkjøringsprosess, skal vi si det sånn da.
0: Det det.
1: I de nye lokalene.
0: Ja.
1: Men det går ganske bra.
0: Så vi sender faktisk nå herfra og til de nye lokalene nå ved.
1: Ja, så vi I Larvik har ikke flyttet.
0: Nei.
1: Det hovedstudiet vårt som har flyttet inn I et nytt lokale.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Så, vi har ikke flyttet, vi sitter her, vi.
1: Så flyttingen har vært vellykka, så det kjempebra.
0: Ja, og det vi jo veldig takknemlige for.
1: Ja, det kjempebra. Ja.
0: Vel, ja, vi fortsetter vel med I musikkbunken vår og vi.
1: Vi skal det, vet du. Nå skal vi høre på Me and You med melodien I skymningen.

0: Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
2: 85 807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Dette er Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: så flink til å blæs.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja, nå vet vi alle hva det betyr.
1: Ja.
0: Denne gangen.
1: Skal vi se, vi sier tusen takk til Anne-Kari, og til Grete, og til Kari.
0: Tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansatt på Vips.
0: Ja. Det veldig fint.
1: Ja.
0: Og jeg sier altså knakk og brød.
1: Knakk og brød?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vel, mer musikk.
1: Vi skal ta med en melodi vi med en gruppe som fyller 70 år I år. Og det Sven Ingvars, som ble startet I 1956. Her kommer en god gammel melodi I litt nyere drakt. Her kommer nemlig «Say inte nei, say kanskje».

0: Ja, og denne gangen så det...
1: Nå skal vi si tusen takk til Steinar, som har sendt inn penger til Skansat.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Veldig hyggelig.
0: Ja, hvis det hyggelig.
1: Absolutt.
0: Vel, da har vi musikkspørsmål ute, og vi har også et ord I midten, så da tenker jeg vi tar litt mer musik igjen, mens dere svarer på oppgaver og tipper på kort og hva dette nå enn måtte være.
1: Ja.
0: Da skal vi ta litt musik til dere.
1: Vi hører på Håkon Banken, og melodien heter «Hvem skal dømme?».
0: Ja, den sann.
1: Absolutt. Ja.

0: det var Håkon Banken vi hørte her på Skansat og Radio Lyngdal. Hvem skal dømme? En litt fin versjon det også, enn den vi pleier å gjøre.
1: Ja, utrolig fin.
0: Ja.
1: Men hadde du noe annet der også?
0: Ja, skal vi se den der...

0: Så koselig at det så mange som støtter oss I kveld.
1: Det kjempehyggelig, vet du.
0: Denne gangen så det...
1: Nå skal vi si tusen hjertelig takk til Toril.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal du også ha.
1: Ja.
0: Så jeg kikker litt på skjermen min her da. Skal vi se, Vigdis Ramberg, hun tipper kort sånn og sånn. Ja, det helt greit, da hun med.
1: Ja.
0: Hun hilser så mye til dere to turtelduer med hjerte. Med uvennlig hilsen Bekkemellem I Brandu.
1: Ja.
0: Og han forteller oss at Sløvika på Hadeland.
1: Ja, riktig.
0: Nær Jevnaker, skriver han. Da har vi vært bort imellom der.
1: Vi har det, vet du.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Hvor det vi ikke har vært, ja? Skal vi se her, og så har jeg noe her. Ønsker dere en god sending, og den fra Svein på Skarnes.
1: Koselig. Og folk tipper på, eller gjetter på musikkspørsmålet, skal jeg kanskje røpe svaret?
0: Det kan du gjøre.
1: Det var den der melodien My Broken Souvenir, og det som Øyvind I Morsen skriver, det pusekattene fra Nederland.
0: Ja, det var helt pusekattene fra Nederland.
1: Ja, eller pusekett da.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var en god del som svarte på den.
1: Ja, og så kan jeg også nevne på det at det ikke plateønsker her I Bort I Natta.
0: Nei.
1: Det andre sendinger på Skansat hvor det mulighet for å ønske seg plater. Så, men vi har det ikke I bort I natta.
0: Nei, det på grunn av at vi har så mye annet vi holder på med her.
1: Ja.
0: Så vi har mer enn nok med det. Så dette både oppover og nedover.
1: Ja, ikke sant?
0: Om vi ikke skulle begynne med det også.
1: Så da det svaret på det.
0: Da legger vi det til andre programmer.
1: Ja.
0: Vel, da tror jeg har fått gått gjennom det som stod på skjermen min nå.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg kan jo ta oss og røpe svaret på denne knakk. Og brød.
1: Ja.
0: Knakkpølse og pølsebrød.
1: Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Knakkpølse, pølsebrød.
0: Ja, vi tar et ord I midten til.
1: Ja.
0: Og da skal jeg si det samme om igjen, vet du. Nå gir jeg meg litt. Ekte og folk. Ja.
1: Jaha.
0: Ekte og folk. Da vi har et ord som passer etter ekte. Men foran folk. Ja, helt korrekt. Kodord natta, litt et velområde å svare, inntil 21.99.
1: Ja. Skal vi se, vi skal høre på en artist fra Sverige. Hun heter Rosemarie Stråle. Melodien heter Ingen som du, min kjære.
0: Oh.

0: Ja, det betyr mer støtte det enn jeg når.
1: Det gjør det, vet du. Nå skal vi si tusen hjertelig takk til Gro.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansat. Og VIPS-nummeret vårt som vi har nevnt tidligere, 85807.
0: Ja.
1: Så du med I trekningen av et flott armbåndsur som vi har fått fra hovedstudiet vårt I Stavanger.
0: Det har vi fått.
1: Ja.
0: For å bruke her I kveld.
1: Ja.
0: Ja, Jan Einar, jeg synes du bør ta... Et musikkspørsmål til, ja.
1: Skal vi prøve vårt på et til?
0: Jeg synes det.
1: Ja, hvorfor ikke? Jeg har en... ja, denne her litt sånn... Skal vi prøve vårt på en litt sånn spesiell musikkoppgave?
0: Jaha.
1: Lisa har så mye ord I midten nå, så jeg har en liten ord I midten på musikkspørsmålet.
0: Ord I midten på musikkspørsmålet, ja.
1: Ja. Vi skal nemlig høre en melodi, og jeg sier frøken og jeg...
0: Åja, jeg tror jeg har tatt den.
1: Og hva kommer I midten der sånn?
0: Mm.
1: Frøken og jeg. Frøken, dum, dum, dum, og jeg.
0: ja, ta den du.

0: var jo Ingrid Jakobsen som sang her sånn. Og jeg har et lite spørsmål her da, vet du, et lite ord I midten.
1: Ja.
0: Fordi at hun sang Frøken, tøm, tøm, tøm, og jeg.
1: Ja.
0: Frøken, tøm, tøm, og jeg.
1: Ja.
0: Hva skal være der sånn, etter frøken og foran og jeg?
1: Og svaret det avgir de på...
0: SMS, kodeordet natta til 2199.
1: Ja, og det samme gjør det når dere finner ut med ekte og folk.
0: Ja.
1: Det var ordet I midten altså på begge to her. Vel, mer musikk da?
0: Ja, det har vi.
1: Eller har du noe annet også?
0: Jo.
1: Ja, vi har fått det, skjønner du.
0: Ja, det melodi det også.
1: Ja, visst, det.
0: Det en kort strofe.
1: Mhm.

0: er utrolig flink til å spille på den der altså.
1: Ja, altså jeg får litt hjelp av garden da.
0: Ja, du gjør jo det, ja. Men du ikke flink.
1: Jo da.
0: Ja da, og dette betyr jo selvfølgelig at det flere som har sendt VIPs til oss I kveld.
1: Det det. Og nå skal vi si tusen hjertelig takk til, ja hvor ble jeg denne? Fra Turid.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, kjempekoselig Turid.
0: Her går det ett, og det bare helt herlig.
1: Ja, det helt utrolig at dere med og støtter driften av Skansat, som gjør at vi kan fortsette å drive på I lang tid fremover.
0: Ja da, det som vi har sagt mange ganger, at det koster enormt å drive en radiostasjon.
1: Ja, altså vi som på radioen, vi driver jo dette på frivillig basis.
0: Ja, vi har ikke noe vi har betalt for det.
1: Nei, det en hyggelig hobby som vi synes litt artig å drive med, og... Det selvfølgelig en god underholdning for dere der hjemme, håper vi.
0: Vi får håpe det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og med masse god musikk døgnet rundt, så håper vi at dere kan være med og bidra til at vi kan fortsette en stund fremover til. For vi har holdt på I 25 år, og vi gjerne holder på I 25 år til med Skansat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vel, da går vi videre I musikkbunken vår ved.
1: Det skal vi. Da skal vi høre på en melodi som heter så mye som «Sånt livet» med Anita Lindblom.

0: Anita Lindblom hørte vi her på Skansat og Radio Lyngdal. Sånt livet.
1: Ja, sånt livet, ja. Det helt sikkert.
0: Ja, ja. Det ble mye gammelt på en gang her nå, Lise.
1: Ja, men det jo koselig det også, da.
0: Vi har liksom hatt både Anita Lindblom og Inger Jakobsen her. Og...
1: Ja, det koselig det, vel?
0: Ja, moro det.
1: Men nå skal jeg røpe svaret på det der ekte og folk. Ektemann og mannfolk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det der sånn.
0: Ektemann og mannfolk.
1: Mannfolk, ja. Ja, ja. Skal vi se, da skal vi prøve på litt annet. Ja, ja, vi tar litt musikk først I hvert fall, så skal vi finne noe annet å gå over på.
0: Ja.
1: Men du har jo det musikkspørsmålet ditt ut enda.
0: Ja, det en ord I midten det også da. Altså, Inger Jakobsen som synger Frøken og jeg. Hva kommer etter frøken og foran og jeg?
1: Ja. Det var spesiell, du.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg kan ikke si at jeg kommer med sånt hele tiden.
1: Nei da, det gjør jeg ikke.
0: Men,
1: okay.
0: Fra litt gamle låter så skal vi til en litt nyere låt. Her Mark Knopfler og melodien Cannibals på Skansen.
1: Ja, da må vi opp og riste på puddingen.
0: Å ja.
1: Ærlig talt, nå har ikke sittet stilt da, vet du.
0: Nytter ikke det da, vet du.
1: Opp igjen, dere.
0: Ja.
1: Kom igjen.
0: Ja.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.

0: Don't Forget to Remember med Bee Gees her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Men du hadde vel noe annet der også, du ikke da?
0: Ja, skal vi se. Hør på denne her, vet du.

0: Hvilken film var det vi hørte kjenningsmelodien til her? En kjent film fra begynnelsen av 80-tallet. Vi skal til Søta bror I Sverige.
1: Da må du ikke si noe mer.
0: Nei. Nå sier jeg ikke mer.
1: Nei, vær litt forsiktig du.
0: Det holder det.
1: Ja.
0: Vel, Lise.
1: Ja, det meg.
0: Vi skal tilbake til spillelista vår og høre på en melodi med artisten Olli Austin. Her kommer In My Next Life. Skansatt på Radio Lyngdal.

0: My Next Life hørte vi her med Olli Austin.
1: Den synes jeg så fin.
0: Ja, kjempefin.
1: Utrolig fin. Men vi har, det mye som fint.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men vi har jo oppgaver ute, jeg synes de fin også,
0: ja. Ja, det mange fine oppgaver du har, Lise. Ja,
1: og her får vi mange forskjellige artige svar, skjønner du.
0: Ja, det bra.
1: Og jeg spør, hvordan kan man skrive svart skrift med en rød tusjpenn?
0: Jaha.
1: Ja, si det du. Ja, det bare å sende inn forslag på kodordet natta, med litt mellomrom, og så skriver du svaret, hvem du og hvor du holder til, og det litt kjekt å vite. Og så sender du til 2199.
0: Helt korrekt, vet du.
1: Og så hadde vel du noe ute, hadde du ikke det?
0: Jo, jeg har musikkspørsmål, ja, eller ja. Den der kjenningsmelodien ja. Til en film.
1: Ja, det hadde du, ja.
0: Hvilken film var det? Som ja, vi skal frem til.
1: Ser, du har fått noen svar på den også, skjønner du?
0: Ja, jeg kan ta og gjenta den en gang til, da, så hvis det var noen som ikke fikk en helt med seg. En film fra vårt naboland, hør nå.

0: Velkjent film fra begynnelsen på 80-tallet. Mm-hmm. For å hjelpe til litt, så kan jeg si at de hadde med seg en nordmann også.
1: Ja vel, det også, ja.
0: En norsk skuespiller.
1: Såpass.
0: Ja.
1: Ja, da får vi se om det løsner litt da. Ja, du ser det har kommet...
0: Det har kommet noen svar.
1: Ja. Og ja. Vel, vi fortsetter vi med mer musikk. Nå har vi jo både oppgaver ute, og vi har tippet på kort.
0: Ja.
1: Så dere kan bare velge og vrake.
0: Da skal vi høre på en melodi som heter CD. Hæ? Melodien heter CD.
1: Den heter CD, ja.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja, men da hører vi på den da.
0: Det handler liksom om...
1: Er det en CD?
0: Nei, altså det er ikke en CD.
1: Det er ikke det, nei.
0: Men det er liksom at alt er så veldig korte bokstaver, og det er CD og alt mulig rart.
1: Ja, det er sånn det er nå, det vet jeg.
0: Det er Inger Jakobsen som kommer her.
2: Det kjører visse biler i vår by PT, som ikke nettopp følger lovens ABC. Og hva slags bil det er, jo man kan lett se det. De har et eget kjennetegn på gaten og på landeveien. De klarer ikke svingene så helt ok. Det hele tar en ende med forfølgelig.

vanskelig å få det sagt med fullent diplomatisk takt. Men bilistene, de dufter ikke just av te, men av noe mye finere enn norsk HB. Konstablene, de titter bakom der hvor skiltet sitter, og sier, og ja visst ja, ser man det, ser det. De burde jo bli puttet inn på V og B, på grunn av ganske åpenbar beruksel, se. Men de kan bare vise frem sitt pass, se det. Om bilen blitt skrapmetall, så kjører de i alle fall. For hjemme i garasjen har de minst en T, samt skattefrie flasker med VSOP, med tjener til som skjenker hvilken stand det I

0: lese både den og den. Da skriver både Aftenposten og VG. En norgesvenn forlater oss, det synd å se. Han får noe blank på brøstet, mens vi andre lar oss trøste. Ja, så blir vi kvitt en fyllekjører til CD.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio. Det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
2: 85 807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
4: Dette Skansatt med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Viktige venner med Ingemars fikk du her på Skansatt og Radio Lyngdal.
1: Ja, da skal jeg gjenta den oppgaven.
0: Ja.
1: Bare få på noen andre showglass, det ser litt bedre, vet du.
0: Det litt lurt.
1: Ja da. Også i grønnsakdisken i supermarkedet, der står det en kasse med 18 tomater. Og hvis du tar ut 6 av tomatene, hvor mange tomater har du da? Ja, kodeordet natta, litt et mellomrom av svaret, inn til 2199.
0: Ja, det var noe det da.
1: Det var det da, vet du. Ja da.
0: Ja.
1: Men da kan du ta et musikkspørsmål også.
0: Skal vi prøve oss på et musikkspørsmål da, Lise?
1: Ja.
0: Jeg har en kjenningsmelodi igjen, jeg vet du.
1: Jaha.
0: Og vi skal igjen fram til en film. Hvilken film skal vi fram til denne gangen da?
1: Hva det da?
0: Kodord I natta til 2199.

0: en velkjent norsk film skal vi fram til her. Men hva heter filmen? Kodord I natta til 2199.
1: Mm. Ja. Ja. Ja, får
0: vi høre litt til på kjenninga da.
1: Vi gjør det.

0: hvilken film var så dette her fra kodord I natta til 2199? Mm-hmm. Velkjent film, vet du.
1: Men da kommer en hilsen der, tror du skal ta den?
0: Ja, skal vi se her, vet du, på SMS-tjenesten vår. Her står det, hei Lise og en Einar, mye bra musikk og fine oppgaver. Jeg har løst noen oppgaver. Det hyggelig at folk vipser radio I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Og med på konkurranser. Hilsen fra studio Øyslebø. Husk musikktimen natt til onsdag og musikk to timer natt til lørdag. Det Aril Hansen fra studio Øyslebø som har musikktimen her på Skansatt. Altså natt til onsdag ved midnatt og natt til lørdag også ved midnatt. Da det to timer.
1: Masse fin musikk å høre på.
0: Ja, det det absolutt.
1: Ja.
0: Få med dere det her på Skansatt.
1: Ja. Så det skjer noe her, vet du.
0: Ja.
1: Men, ja, jeg lar den ligge ute litt til.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært ute så lenge. Jeg begynner å få svar på nå. Ja. Jeg liksom løsner litt, tror jeg.
0: Ja, det hjelper.
1: Ja, jeg må høre litt godt etter hva jeg sier for noe.
0: Jo, det klart. Ja. Det klart.
1: Så jeg skal ta den en gang til.
0: Ja.
1: I grønnsakdisken I supermarkedet det en kasse med 18 tomater. Hvis du tar ut 6 av tomatene, hvor mange tomater har du da?
0: Ja.
1: Kodord natta, litt I mellomrom og svare inn til 2199.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Vi fortsetter musikktralten vår, vi Lise.
1: Mm.
0: Da skal vi til Doodlebugs og høre melodien som heter Farvel, Kristin.

0: det var Doodlebugs og farvel Kristin her på Skansatt og Radio Lyngdal.
1: Jeg tror du skal gjenta den spørsmålet ditt,
0: ja. Filmen. Filmtitel. Mm. Vi skal frem til en film. Den fra 1966. Veldig kjent norsk film. Hva heter den? God natta til 21.99.

0: velkjent norsk film vi skal frem til her altså, fra 1966.
1: Ja.
0: Kan du nevne at hovedrollen med Arve Oppsal og Aud Schønemann?
1: Og da må du hjelpe deg noe mer.
0: Nei, nå hjelper vi ikke til noe mer.
1: Nei. Vel,
0: da skal vi se. Natta til 21.99.
1: Ja. Men nå skal jeg røpe svaret på den jeg har her.
0: Ja.
1: Den I grønnsakdisken, vet du.
0: Ja.
1: På supermarkedet. Hvor den står I kasse da med 18 tomater. Hvis du tar 6, tar ut 6 av tomatene, hvor mange tomater har du da, spurte jeg. Da har du jo 6 tomater.
0: Det har du.
1: For du tok ut 6 stykker.
0: Ja, ikke sant? Da har du 6 tomater.
1: Det var det jeg spurte om.
0: Ja.
1: Hvor mange du da hadde, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke så dum.
0: Litt men, sånn finurlig.
1: Ja, da. Det jo det. Men nå skal vi prøve oss på en rebus, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Og... Ja, bær, frukt og grønt. Skal vi se det stikkordet da?
0: Ja.
1: Rebusen, den lyder konsonant pluss blad pluss mark pluss dyrelåt og pluss konsonant. Konsonant pluss blad pluss mark, pluss dyrelåt, og pluss konsonant. Bær, frukt og grønt stikkord.
0: Ja, det var noe til da.
1: Kodord I natta, litt I mellomrom og svare inn til 21.99.
0: Vel, vi skal bevege oss litt mer I musikklandskapet vårt.
1: Vi skal vi se, jeg tror det en hilsen der, kanskje du kan ta den?
0: Ja, kanskje det. Mm. Vi skal ta oss og se litt her, vet du. Her står det God kveld til dere I studio og til mine besteforeldre Inger Lise og Nils Ottar Li på Borgenhaugen I Sarpsborg sender også en hilsen til mamma som sitter hos meg I kveld og hører på dere håper dere alle får en fin nasjonaldag når den tid kommer klem fra Kristiansund Siri Beate Nilsen altså fra Kristiansund
1: koselig
0: kjempehyggelig
1: Vel, da skal du kanskje gå videre I musikkboken.
0: Ja, det skal vi. Ja. Vi skal til Telemark og høre på Eivind Furulund. Han spiller mye fin musikk, blant annet instrumentalversjon av Gråt Inga Tårer.

0: var Eivind Furulund. Gråt inga tårer som du fikk her på Face på Bort I natta på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Ja.
0: Og Bort I natta jo faktisk en egen Facebook-side.
1: Ja da, vi har vet du, med alt mye sånn obligøyer på.
0: Ja. Ja da. Der kan du bli medlem hvis du vil. Gå gjerne inn I kveld og gå inn på Facebook, søk opp Bort I natta. Så kan du bli medlem av gruppa vår. Der får du info på når vi har sendinger her fra vårt studio I Larvik, blant annet, og mye annet spennende som Lise legger ut innimellom av bilder og musikkvideoer og litt sånt nå.
1: Ja, mye fin musikk også.
0: Ja, ja, mye artig der.
1: Mm. Skal vi se, her står det hilser til dere og til Synneva I Haugesund. Ja. Og det ifra Astrid Sveen. Takk for den, og stor hilsen tilbake til deg også. Og så det svar på oppgaver og alt mulig her, skjønner du. Herlig å ha dere på radio, skriver Olaug fra Tromsø. Koselig å høre, takk for det. Skal vi se, jeg har ikke sovnet, men henger fortsatt med. ja, var ikke så helt borte vekk. Gudene skal vite hva slags... Nei, men det var jeg da. Liten skrivefeil der, bekke mellom, så tenker jeg vi kommer frem til det.
0: Ja, ja, ja.
1: jeg skal ikke ta det alt for høyt her, vet du.
0: Nei,
1: jeg
0: skal Nei. Ikke det.
1: Ok, vi går videre vel.
0: Ja, skal prøve en gang til å repetere den der filmtitelen, for ja. Den tror jeg var litt brien her. En norsk film... Og jeg nevnte Arve Oppsal og

0: den filmen, ja. Kodordet natta til 2199.
1: Yep. Da skal jeg gjenta den rebusen. Nå skal vi frem til, ja, bær, frukt, grønt, ja. Konsonant plus blad. Et enkelt blad, for eksempel.
0: Ja.
1: Så ikke si noe mer, ja. Plus mark. Plus dyrelåt. Og plus konsonant. Hva det for noe jeg skal frem til?
0: Ja, det var det.
1: Natta, et mellomrom. Svaret, inn til 2199.
0: Ja. Da skal vi til en dame som... det noe sånn god gammel enn her. Millie Small. What am I living for?

0: det var Millie Small vi hørte her, og det var ikke My Boy Lollipop, men What Am I Living For?
1: Fin melodi.
0: Jeg liksom så vant til at det My Boy Lollipop med hun, vet du. Men hun har jo så mye mer enn det.
1: Ja, da. Vel, da har vi Rebus ute, og du har musikkspørsmål.
0: Ja,
1: ja
0: men den da... filmen.
1: Ja, men da det jo greit da.
0: Ja.
1: Jeg ser det kommer masse forskjellige svar her. Det ikke gøy da.
0: Absolutt, det kjempemoro.
1: Vel, vi fortsetter med mer musikk vi da, så kan jeg få lov å svare på oppgaver og fremdeles mulighet for å tippe på kort.
0: Det det også. Vi skal se om det har kommet inn noe mer på Vipsen her. Nei, der var det ingenting.
1: Forløpig. Det var tomt.
0: Ja, forløpig.
1: Ja.
0: Det fortsatt mulighet for å være med I trekningen av dette flotte armbåndsuret også. Med å vipse et valgfritt beløp til Vips nummer 85807. Så det med I trekningen av en flott klokke fra Skansat.
1: Armbåndsur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi skal ta med litt mer musikk, og vi skal til Daniel O'Donnell.
1: Donnellen min, som jeg sier.
0: Ja. Vi skal høre melodien som heter Ring of Gold and Gift of Silver.

0: Daniel O'Donnell, og det var melodien Ring of Gold and Gift of Silver vi hørte her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Var ikke den fin
0: også? Ja, en nydelig melodi fra Daniel O'Donnell.
1: Men du hadde noe mer der?
0: Ja, vi har mer fint her, vet du. Skal vi se.

0: Ja, her I med til Bitter End med å støtte om radioen, Jan Einar.
1: Ja.
0: Og denne gangen?
1: Vi skal si tusen takk til Sonja, og til Thor Geir, og til Herulf.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Ja, det var kjempehyggelig, vet du.
0: Ja, det bare. Og dere selvfølgelig da også med I trekningen og på det armbåndsuret. Som vi har fått ifra hovedstudio I Stavanger.
1: Ja. Kjempebra, vet du.
0: Ja, det ikke så lenge før vi trekker. Ja, litt sånn litt før 12 da.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Så da trekker vi ut en vinner på det. Og så har vi jo også en fin premie blant alle som med på SMS.
0: Ja, du får nevne litt på den også selvfølgelig.
1: Det en CD som heter Geir Ødegården samle-CD. Her det masse fint, vet du, fra mye av det Geir Ødegården har gitt ut gjennom tida. Blant annet en melodi som heter skal vi se Så lenge du lever En bitteliten tåre Vi har melodien som heter Du må ha det riktig godt Og for eksempel melodien som heter Line Så masse fine melodier
0: Ja, veldig
1: den,
0: masse fint der
1: 16 melodier, og det en CD som Skansat har gitt ut selv Samlet CD med Geir Ødegården
0: Veldig mye fint
1: Ja Den kan
0: så
1: bli din I kveld.
0: Så den den som vinner den også.
1: Absolutt, ja, det en fin premie å vinne altså.
0: Så da trekker vi blant alle som har sendt inn sms'er.
1: Ja.
0: Ja. Om det hilsen eller svar på oppgaver eller hva det nå enn så det med trekning.
1: Det det da, vet du.
0: Ja, skal vi vandre videre?
1: Skal vi det, vet du. Vi skal bevege vårs I musikkverden til en svensk gruppe som heter... Lasse Stefans, tårer skymda av et regn.

0: tårar skymda av et regn var det, og det var Lasse Stefans faktisk vi hørte her.
1: Ja, fint. Vel, jeg lurer på om ikke jeg skal røpe litt svar her nå, ja. Jeg skulle hjem frem til bær, frukt og grønt
0: ja.
1: I en rebus. Og det var markjordbær jeg skulle frem til.
0: Ja, visst var det markjordbær.
1: Konsonant, det var M, et blad, det var ark, mark, jord, dyrelåt, bæ, og konsonant R.
0: Ja,
1: markjordbær, og det begynner vel snart å titte frem, jeg tror.
0: Ja, det begynner vel å nærme seg den tid, vet du.
1: Og så tar vi en rebus til, vi.
0: Ja.
1: Og stikkordet her, det nå, noe som begynner å bli ganske vanlig nå til dags.
0: Ja.
1: Nå kommer frem både det ene og det andre. Altså, leverte pluss dobbeltkonsonant pluss vekt forkortet pluss grusom minus den siste. Altså leverte pluss dobbeltkonsonant pluss vekt forkortet pluss grusom minus den siste. Ja. Og stikkordet det noe som begynner å bli populært utover nå.
0: Ja, riktig.
1: Kodordet natta, litt et mellomrom å svare inn til 2199.
0: Så kan jeg jo røpe svar på den der filmen jeg skal frem til, med Arve Oppsal og Aud Schønemann, fra 1966. Filmen heter Hurra for Andersen.
1: Ja. Og da, Jan Einar, det tid for
0: kveldens kliners.
1: Ja.
0: Det kunne jo vært den melodien vi spilte i stedet.
1: Ja. Vi kunne det, men det var en kliners til den nå, ja.
0: Men nå har vi finnet fram kveldens kliners. Det fra en gruppe som heter The Manhattans. Melodien heter Kiss and Say Goodbye. Nydelig! Sånn, kos.
1: Kosemusikk. Da hører vi på det.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Manhattans hørte vi her, og det var kveldens kliners Kiss and Say Goodbye.
1: Fin den?
0: Ja, veldig fin.
1: Mm-hmm. Ok, skal vi se det må ta oss og jo da, det begynner å komme svar på den eller her.
0: Ja, det bra.
1: Ja, så da skal jeg bare ta gjenta den sånn raskt. Leverte pluss dobbelt konsonant pluss vekt forkortet pluss grusom og minus den siste. Og her skulle vi altså frem til noe som begynner å bli populært utover nå.
0: Ja, det er.
1: Så, ja. Det var den. Hadde du noe musikkspørsmål ut nå? Skal du ut med til?
0: Skal vi se, jeg hadde ikke noe musikkspørsmål nå. Nei. Men jeg har noe annet her.
1: Ja.

0: Veldig kjekk gruppe vi hørte her med fin melodi om søndag som beste dagen I uka. Men ja. Hva heter gruppa?
1: Gruppas navn altså.
0: Kodord I natta til 2199 hvis du vet hva gruppa heter eller vil kanskje gjette på gruppas navn.
1: Ja. Men, Jan Einar.
0: Det meg.
1: Nå klokken såpass mange at vi skal telle opp kort.
0: Ja.
1: Det vel på tide nå, så klokka allerede kvart på tolv. Det ti over halv.
0: Ti over halv tolv,
1: ja. Ja, men ja. Jeg tror vi begynner å telle opp kortene likevel.
0: Ja, det jo greit det. Du skal telle 33 kort I kveld.
1: Jeg skal det, vet du. Så, ja, jeg begynner å telle opp, jeg skal du se.
0: Da følger vi med.
1: Jeg må ha kontrollør her.
0: Ja, jeg må det, vet du.
1: Nå må vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, nå nærmer det seg, 31, 32 og 33.
0: Det ble en kløver 9.
1: Kløver 9.
0: Ja, vi skal ta en liten kikk på lista vår og se om det noen som har gjettet på kløver 9 I kveld.
1: Ja, skal vi se om da kan vi jo få lov å svare på oppgaver så lenge da, mens vi sjekker det og så spiller litt musikk.
0: Det kan vi, vet du. Ja. Vi skal ta en melodi med artisten som heter John Prine. Her kommer Speed of the Sound of Loneliness.

0: Der hørte vi John Prine, Speed of the Sound of Loneliness på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Mm-hmm. Og nå det vel ikke noe vits å gå ut med noen nye oppgaver, så vi gjentar de vi har.
0: Ja.
1: Det var da en rebus med leverte, pluss dobbeltkonsonant, pluss vekt forkortet. Plus grusomt, minus den siste, og vi skal fram til noe som blir mye brukt nå fremover.
0: Ja.
1: Og du hadde...
0: Musikkspørsmålet?
1: Ja.
0: Vi skulle...
1: ja, det hadde du, ja.
0: Ja, frem til en gruppe som fremførte melodien Søndag, beste dagen I uka.
1: Ja.
0: Hva heter gruppa?
1: Ja. Kodord natta, litt I mellomrom og svaret, inn til 2199.
0: Ja. Vi skal ta oss og fortelle oss litt med tipping av kort, for der kom vi frem til kløver 9.
1: Ja.
0: Det var ingen som gjettet kløver 9.
1: Nei.
0: Vi hadde noen som gjettet på kløver 3, kløver 4, kløver 5 og kløver 8, men ingen på kløver 9.
1: Nei. Da blir det mer kort I potten om 14 dager da.
0: Da øker vi på med 3 skrapelodd til,
1: ja.
0: Og da blir det 9 skrapelodd I potten den spennende. 16. mai.
1: 16. mai,
0: ja. Ja, kryss av I kalenderen ja. 16. mai, ja. Da det bort I natta igjen.
1: Og det jo helt bort I natta, det der.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men, nei da, så da vi på plass 16. mai klokken 21.00.
0: Ja.
1: Ja. Med mer fin musikk og vilsner og oppgaver og ja, på noe en måte være.
0: Da det vel kanskje noen som begynner å stryke bunadskjorta også da, kanskje?
1: Det kan nok hende at det noen som står oppe på 16. mai om kvelden og stryker og svetter og står I.
0: Hva meg, ja. Kanskje prøver å gå inn de nye bunadskoa eller dresskoa.
1: Kan kanskje være litt lurt å gjøre det før 16. mai, hvis du skal gå til nye sko og sånne ting.
0: Ja, ja.
1: Eller...
0: Men siste finpuss, kanskje?
1: Ja, men passe bunaden, tror jeg. Ikke ja. Prøv det på 16. mai om gøyen. prøv det I god tid.
0: Ja, ja. Ja, altså hvis ikke så blir det helt bort I natta.
1: Oh, ja. Ja. Ja, det kan bli bort I natta.
0: Ja, ja, ja.
1: men, hæ?
0: Ja.
1: Ja, men vi tar litt mer musikk ved.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Vi tar med en melodi med gruppa som heter Candice. Her deres live-versjon av melodien Alt med deg.

0: det var Candice vi hørte her og deres live versjon av Alt med deg.
1: Ja. Så har vi vel noen hilsener her.
0: Ja.
1: Jeg vil også sende en hilsen til dere og til min kjære Karin. Og den hilsen kommer fra Ivar fra Porsgrunn.
0: Koselig med hilsen.
1: Svarer vel igjen til deg, var ikke det?
0: Ja, skal vi se. Vil sende en hilsen til Ivar Hovland og takke for kjempekoselig tur til grensemarkedet på Molekylien I dag. Klem fra Karin.
1: Koselig. Det var vel det vi hadde inne nå?
0: Ja.
1: Ja. Og da skal vi vel begynne å røpe litt svar på de siste oppgavene våre.
0: Det skal vi.
1: Og den rebusen jeg hadde ute, det var gassgrill. Og de kommer fram I tur og orden nå, vet du.
0: Begynner å poppe fram,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Både gassgrill, og jeg liker kølgrill, Elise.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja. Men det jo hver sin charm.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg et musikkspørsmål. Jeg lurte på hvem som sang Søndagen beste dagen I uka, som for øvrig I morgen. Det gruppa Gluntan.
1: Fin den.
0: Ja.
1: Og da skal vel vi få trekt på...
0: Premier?
1: Armbåndsure.
0: Ja.
1: Alle som har vipsa oss I kveld.
0: Og så skal vi trekke en vinner blant alle som har vært med på... SMS,
1: ja.
0: En CD med Geir Ødegården, samle CD.
1: Ja. Skal vi ta en
2: minutter? Lise,
1: ja.
2: Det trekning på premie nå?
1: Ja, nå det trekning på premie.
0: Ja.
1: Skal vi ta en melodi mens vi gjør det?
0: Vi må nesten gjøre det.
1: Ja.
0: Vi tar med en plate med en gruppe som heter Bob Stevens. Kjærlighetens veg.

0: trekkemaskinen vår?
1: Det kan vi gjøre. Ja, da var det... ja, man står stilt for meg.
0: Ja.
1: Ja, kom igjen da.
0: Klokka?
1: Ja, klokka, ja.
0: Ja.
1: Var den du skal ta først?
0: Ja, var det ikke den som stod øverst der? Ja?
1: Jo, det
0: ja.
1: Var det.
0: Ja.
1: Elise Vilma Nordli, 8370 Leknes. Gratulerer.
0: Ja, og så har du en vinner til deg på alle som har vært med på SMS.
1: Se den, ja. Det var Lars Trygve Nilsen, 1596 Moss. Og gratulerer til deg også.
0: Og vi applauderer for vinnerne våre.
1: Og bedre lykke neste gang til alle de andre.
0: Ja.
1: Så vi må jo si da tusen hjertelig takk for alle som har sendt VIPs også.
0: Det må
1: tusen,
0: vi.
1: Tusen takk. Og tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn svar på oppgaver og andre meldinger.
0: Det har vært enorm respons I kveld
1: også. Det har det.
0: Og vi setter vi veldig pris på.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg bare gå inn og se om det har kommet noe mer.
0: Og vi selvfølgelig tilbake med en ny borti natta-sending fra Larvik I den 16. mai, lørdag 16. mai, klokka 21.00. Men borti natta, eller ikke borti natta, men Skansat, de holder på døgnet rundt. Så det mye godt å høre på.
1: Så bare vær inn på den kanalen, så skjer det litt av hvert.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: William Einar, da skal vi takke for oss.
0: Ja.
1: Vi som har sittet her I kveld, det jo Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Og vi ønsker dere alle sammen en riktig, riktig god natt, og ta godt vare på hverandre.
0: Og sov godt.
1: Natti, natti.
2: Ja, nå det god natt, og takk for I aften. Men jeg skjønner så vel at det noe fuffens I fysjom. Men nå får det være nok for I kveld.

0: mye, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

0: vurdere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Musik presenteret I samarbejde med

Ja, det var jo ikke vanskelig å høre at vi var I Sverige på den første låten I denne versjonen av min musikk her på Skandinavia Satellittradio. Hjertelig velkommen til en liten time sammen med oss her, hvor vi skal spille litt musikk for dere. Litt av hvert tror jeg det blir. Det blir både svensk, norsk og nynorsk, det vil si amerikansk country, selvfølgelig. Oi, sånn.

Jim Reeves med Writing on the Wall. Jeg ble så opptatt med å komme ut av den der lille nesten ulykka mi med det ordet som tverret I halsen, så jeg må kanskje opplyse at den første melodien vår I dag, det var Flickan, Jegeren og Priset, og det var Canyons som kom med den. Og nå får du en anledning til å åpne ditt hjerte, I alle fall det Digit som de heter, kommer med nå, Öppna ditt hjerte.

tragiske sekunder, det var det som skulle til, så var han fortapt, hjertet tapt, øynene svømte og knene dirra, og så var det gjort. Forelskelsen, den var på plass. Det må en vel kunne si kjærlighet på første blikk. Ja, det var Bjørre Haaland med tre magiske sekunder. Nå skal vi ta en tur opp I Froland og lytte til Frolandsvingen som kommer med melodien Du den jeg tenker på. Og det her noen gamle innspillinger som jeg har hentet frem fra kassetter og sånn. Så det nok mulig at lyden bærer preg av det at det ikke det aller alliste. Innspillingene som gjort, men melodiene de fine, de og de verdt å lytte på, så her, Frolandsvingen, du den jeg tenker på.

Det var Heather Miles som dere hørte med melodien Just Like Old Times og som kom fra serien med samme navn og etter det så var det selvfølgelig Vikingarna, Christer Sjögren med Du og Ja en svensk version av melodien Help Yourself Men nå skal vi gå videre med god musikk her på Skandinavia Satellitradio og min musikk.

Gutty, den baritonstemmen til Jim Reeves, en innlevelse, en sjelisk presentasjon som kommer til uttrykk gjennom stemmen, sånn opplever I alle fall det. Og det var den vakre melodien Have I Stayed Away Too Long med nettopp Jim Reeves, som vi hørte til. More and more, sier Charlie Pride.

as a fuel, such as I, sung Jim Reeves. Før det så hørte vi Carl Smith med melodien Works of the Lord. Carl Smith var det, ja. Det ifra en CD-box som heter Satisfaction Guaranteed, at vi plukker den melodien Works of the Lord. Vi skal gå videre med en duett som godt kjent her på Skansat, vil jeg tro. Det Loretta Lynn og Conway Twitney ifra den samlingen Definitive Collection, som den heter, om melodien You Lay So Easy on My Mind. You

disse dollarglisene som glinser I sola, og vi går der og kikker på de, og litt sånn småmisunnelige på disse som har de her flotte, fine amerikanerne. Yes, og Heather Miles, hun veldig begeistret for den type bil.

danske duetten og ekteparet Liss og Per som dere hørte med melodien Nu det hele opp til deg. Ja, vi skal få en instrumental melodi, og det ifra The Cliffers, og da heter melodien Jitterboogie.

0: Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha. Det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

Harriet Wollmerheim. Det var altså Mikael Hekte med midten ins her som vi åpnet tysktimen med. Nå kan du bare slappe av og kose deg, for her vi I gang igjen med en flott låt, forstår du, av Renate Kern. Nu liebt kan glücklich werden.

tjente dem. Men fra Renate så skal vi få med oss de sjaffer her med Am Brunnen Vår Dem Tore. La oss igjen nyte denne gruppen.

skal vi slippe til Andreas full. Dere med Donna Mia. En flott melodi, og dette her. Litt diskopreget, men hva gjør det?

Thomas Andreas fulgte Riley. Alexandra Lexer, flott jente, og det som vi nå skal få med oss her med, det pure Wessin.

Sanna Rocky skal vi også få med oss her med en litt sånn spesiell flott låt, skjønner du. Litt sånn feiende, igjen flott tysk underholdningsmusikk. Nyt dette, folkens.

skrevet der, sier han, så det var en av disse store slagene og I sin tid. Men når en inne på store slagere gjennom tidene, så skal vi da igjen få presentere en av de helt store innenfor tysk, vi kaller det igjen musikkindustri, for det nettopp det der, Rudi Sjørykke. Denne låten, Varum Veins, du kleine Tamara, må være 60 år gammel, men hør på denne sangen, og I sist men ikke minst, lydkvaliteten. Slettes ikke dårlig.

Denne kjente artisten fra Sverige, Siw Malmkvist, spilte inn en tysk melodi for mange år tilbake som heter Liebeskummerland sikt nicht. Men nå det Nattekspressen som skal fremføre denne låten her, og la oss nyte og disse.